0: Pozivam do Bekeskej Čaby, kde sa 15. mája konalo zasadnutie valného zhromaždenia Čabianskej organizácie Slovákov. Na zasadnutí sa hovorilo aj o tohtoročných plánoch a podujatiach organizácie, o ktorých nám dnes podrobnosti povie predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püskiliker.
1: V tomto roku sme prevzali zorganizovanie stretnutie a seminár slovenských dvojnozemských učiteľov, takže v tomto roku gestorom bude naša organizácia a odovzdanie Tešedíkovej ceny sa bude konať v Slovenskom gymnáziu základnej školy, materskej škole, kolégiu tu v Bekeskej Čabe.
0: Kalendár je náš každodenný pomocník, pomáha nám orientovať sa v čase, pripomína sviatky, významné udalosti a aj dôležité stretnutia. Kedysi boli kalendáre vzácnosťou a ľudia sa riadili najmä podľa prírody, ročných období či postavenia hviezd. Dnes ich máme všade, v domácnostiach, mobiloch aj počítačoch. Nech už používate papierový alebo digitálny kalendár, jedno je isté, každý nový deň v ňom predstavuje novú príležitosť. O histórii vzniku kalendára nám dnes podrobnejšie povie vedúca archívu Slovenského národného múzea Elena Machajdíková. Potom vám predstavíme aj zberateľa kalendárov, psychológa Dušana Fábiana.
2: Spojením lunárneho a solárneho kalendára vznikli lunárno-solárne, kde rok ide podľa slnka a mesiace podľa mesiaca, teda podľa lunárneho kalendára.
3: Teraz je zaujímavé, že menšinoví Slováci, všade, kde žijú v Rumunsku, v Maďarsku, v Srbsku, tí tiež vydávajú kalendáre, takže mám svetový kalendár Slovákov, ja neviem, stade a stade.
0: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Ponúkame im dvojnovelu spera Vladimíra Mináča s názvom Nikdy nie si sama. Je to zobrazenie životného pocitu mladých ľudí v realite socialistického života na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská samospráva v Dunajťáze usporiada v nedeľu 24. mája turičné predpoludnie. Program začína o 10. hodine turičnou bohoslúžbou v evanjelickom kostole spojenou s kultúrnym programom. Potom nasleduje tanečný sprievod do oblastného domu, kde si môžete pozrieť program tanečnej skupiny Slnečnice a skupiny dôchodcov Jasná jeseň. Popri tom záujemcov čaká pečenie a ochutnávanie eťhavských langošov a ochutnávka vín v oblastnom dome. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Bánhyde organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Bánhyde. V programe účinkuje slovenský spevokol z Bánhydy. Do tanca bude hrať skupina Virteš Express. Vstup na podujatie je voľný.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
2: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš St. Kerest, Foráž ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú už súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Edovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke ľudových novín luno.hu.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Mája sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia Čabianskej organizácie Slovákov. Na podujatí v Achimovej sieni Slovenského oblastného domu v Bekeskej Čabe sa hovorilo aj o tohtoročných plánoch a podujatiach organizácie. O nich nám podrobnosti povedal predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püškiriker. Nachádzame sa v Bekeskej Čabe, v Achimovej sieni oblastného domu, kde sa koná tohtoročné riadne valné zhromaždenie Čabianskej organizácie Slovákov. Čo všetko je na dennom poriadku?
2: V našom programe nášho dnešného rokovania nájdeme 4 hlavné body. Tie body sú najmä povinné, keď sa koná valné zhromaždenie jednej civilnej alebo mimovládnej organizácie, tak sú isté body, ktoré máme prerokovať. Tie sú napríklad schválenie účtovnej závierky a verejnoprospešného ohlásenia našej organizácie, keďže naša organizácia, Čabianska organizácia Slovákov, funguje ako verejnoprospešná organizácia. Z toho vyplýva, že každý rok musíme schváliť jedno hlásenie a následne to nahrať do príslušného systému. Potom predsednička kontrolného výboru vyhodnotí činnosť tohto výboru za rok 2025. Následne schválime návrh rozpočtu a plánu práce našej organizácie na rok 2026. Máme za povinnosť každý rok usporiadať aspoň jedno valné zhromaždenie a to do 31. mája, keďže dovtedy musíme nahrať dokumenty do systému maďarského súdu. Čo sa týka roku 2025, Čabianska organizácia Slovákov mala 164 členov a 8-členné predsedníctvo a 3-členný kontrolný výbor. Aj v lani sme usporadovali valné zhromaždenie a 4 zasadnutia predsedníctva. Ako aj predtým, samozrejme aj v roku 2025 máme jednu platenú silu, kolegyňu, ktorá vykonáva pomocné práce, administráciu okolo fungovania našej organizácie. Celkovo môžeme skonštatovať, že v roku 2025 v rámci našich podujatí sme mali 60 dobrovoľníkov. Samozrejme, sa nám podarilo vyhrať prostriedky aj na fungovanie, to zabezpečí štát a z tej sumy platíme spomenutú pomocnú silu a okrem toho aj tie rôzne výdavky, ktoré sa týkajú buď oprav alebo zaobstarávanie istých prostriedkov. Máme 6 skupín, citarový súbor Strapce, spevokol Čabianska ružička, vyšivkársky krúžok Rozmarín, Slovenský klub vo Viniciach, Slovenský klub seniorov a skupina so zmenenými schopnosťami. Mali sme aj v lani veľmi veľa podujatí, aj takých, ktorí sme zorganizovali sami, aj také podujatia, ktoré sme zorganizovali spolu s inými organizáciami alebo so samosprávou napríklad. Čo sa týka plánu na rok 2026, samozrejme chceme pokračovať vo vydavateľskej činnosti. Plánujeme vydanie Čabianskeho kalendára na rok 2027. V tomto formáte o tom budeme ešte hovoriť na zasadnutiach predsedníctva, že v akom rozsahu. Potom plánujeme isté kultúrne podujatia, ako napríklad Čabianský jarmok, ktorý sa bude konať 24. októbra v nádvorí Domu slovenskej kultúry spolu s Dolnozemskou klobásiadou. V tomto roku sme prevzali zorganizovanie stretnutie a seminár slovenských dolnozemských učiteľov, takže v tomto roku gestorom bude naša organizácia a odovzdanie Tešedíkovej ceny sa bude konať v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole, kolégiu tu v Bekeskej Čabe. Podarilo sa nám vyhrať sumu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takže menšia skupina 10 ľudí z našej organizácie zavítajú na Krajanský dvor v Detve, ktorý sa bude konať druhú júlovú nedeľu, vlastne skoro celý týždeň. Za náš cieľ sme vytýčili aj to, aby sme mohli rozvíjať činnosť našich odborných skupín. Vyhrali sme 500 000 forintov od fondu Šandora Čóriho na zabezpečenie prostriedkov vyšivkárskeho krúžku a plánujeme zaplatiť vedúcim tých skupín, našich odborných skupín, aj na školenia.

0: Práve v týchto dňoch sa konalo odovzdávanie obnoveného Domu slovenskej kultúry, čo sa týka tých opravných prác. Sa nám podarilo dokončiť aj posledné práce, napríklad montáž elektrickej siete a tak ďalej. Plánujeme podpísať aj dohodu o spolupráci s Čabianskou slovenskou školou, ako aj s Budapešťanským slovenským inštitútom. Práve teraz prebiehajú o tom rokovania, čo budú obsahovať tieto dohody. A samozrejme sme podali veľmi veľa žiadostí do rôznych grantových systémov, takže dúfame, že budeme úspešní a môžeme rozvíjať činnosť našej organizácie. Sme na to veľmi hrdí, že v roku 2025 naša organizácia fungovala s 37 miliónov forintov, čo je veľká vec, lebo v poslednej dobe sme nemali toľko možností. Rátame s tým, že v roku 2026 z tých prostriedkov budú oveľa menej, takže plánujeme približne z tých 11 miliónov forintov.
1: Ktorá skupina je najaktívnejšia v rámci organizácie? Dá sa to povedať?
0: Ťažko sa dá povedať. Najviac vystúpení má napríklad citarový súbor Strapce. To vyplýva aj z toho, že tam sú mladší naši členovia, ale súbor, alebo spevácky zbor Čabianská ružička práve pred niekoľkými týždňami bol v Komárne, vystupovať v Komárne na jednom stretnutí. Náš klub seniorov, samozrejme, oni sú veľmi aktívni členovia, sú veľmi agilní a ochotní, sú vždy prítomní na našich akciách, sú aj medzi organizátormi, sme na nich veľmi, veľmi hrdí, ako aj na každého člena našich skupín.

0: Ako spoluorganizator sa chystáte na turičný pondelok v oblastnom dome, aká to bude akcia tentokrát?
1: Táto akcia sa koná už minimálne asi po tretí alebo po štvrtý krát. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme ponúkali príležitosť Čabenom aj občanom z okolitých miest a dedín na stretnutie, aj na zábavu, aj cez ten turičný víkend, predĺžený víkend. Lebo sme si všimli, že Turíce sú také sviatky, kedy sa nič vôbec nekoná v našom meste, celé mesto je prázdne, tak sme si mysleli, že aspoň vieme niečo ponúknuť. Tieto dni sa skladajú z dvoch hlavných častí. Samozrejme, bude interaktívna ochutnávka jedál, ako vždy, ponúkame slovenské, čabianske slovenské špeciality. A na druhej strane zase chceme predstaviť jednu publikáciu predsedu slovenskej samosprávy v Bekeskej Čabe Ondreja Kiseja, ktorý napísal zošit o čabianských karikaturistoch, respektíve o Ladislavovi Mazánovi, ktorý bol Slovákom a napríklad navrhoval aj obal čabianského kalendára a evanjelického hlásnika. Čo ešte o ňom treba vedieť, že on vyučoval tu na evanjelickom gymnáziu, samozrejme kreslenie a výtvarné umenie alebo výtvarnú výchovu, a bol učiteľom aj známeho výtvarníka Michala Schénera. Napríklad písali o ňom, že veľmi dobre ovláda slovenčinu, keďže bol Slovák z Bekeskej Čaby, a aj vo svojich karikatúrach, aj vo svojom rozprávaní miešal maďarské a slovenské výrazy na schvál, aby z toho vytvoril istý humor. 3. júna od 16. hodiny plánujeme otvoriť výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Dome slovenskej kultúry. Ide o panelovú výstavu, ktorá približuje život a dielo Milana Rastislava Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. A výstava bola pripravená pri príležitosti 145. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Zorganizujeme to v spolupráci so Slovenským inštitútom a generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu Eva Ivančová a generálny konzul Richard Kmeď. Juraj Ráďanský nám bude prednášať o sarvaských rokoch života Milana Rastislava Štefánika a ja ako hostiteľ budem moderovať toto podujatie, takže srdečne čakáme každého.
0: Počuli ste rozhovor s predsedom čabianskej organizácie Slovákov Bence Pyškilikerom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Kalendár je náš každodenný pomocník. Pomáha nám orientovať sa v čase, pripomína sviatky, významné udalosti aj dôležité stretnutia. Kedysi boli kalendáre vzácnosťou a ľudia sa riadili najmä podľa prírody, ročných období či postavenia hviezd. Dnes ich máme všade, v domácnostiach, mobiloch aj počítačoch. Tento nenápadný pomocník, ktorý nám pomáha orientovať sa v čase, je starý ako ľudstvo samo a počas tisícročí prešiel dlhým vývojom. Vedúca archívu Slovenského národného múzea Elena Machajdíková o tom povedala viac redaktorke Slovenského rozhlasu Tatiane Šuškovej.
2: Kalendár, kalendárium, fasty, kalender, kalender, almanach, zeitbuch, naptár, to všetko sú známe pomenovania kalendárov.
3: To sú názvy kalendárov v rôznych jazykoch. Slovo kalendár však pochádza z latinčiny. Ním pomenovávali Rímania knihu dlhov, kalendárium. Raz do roka sa platili dane a na vlastný názov kalendár používali termín fasty.
2: Prečo ľudia mali potrebu uchopiť čas a zakliať ho do kalendára?
3: Myslím, že si chceli skôr pomôcť. Človek sa musel prispôsobiť situácii a svojej existencii. Musel si rozdeliť deň a rok na činnosti, na zachovanie svojej existencie alebo na také dni svojho relaxu. Vlastne hľadal a zbadal, ako sa striedajú ročné obdobia noc s dňom. Na základe toho si chcel rozdeliť rok na tie svoje činnosti.
2: Kedy ale v histórii pozorujeme prvé snahy o vytváranie kalendára?
3: Kalendár je tak starý ako ľudstvo samo. Ale čo sa týka doloženia, prvé kalendáre sú doložené okolo 4. tisícročia pred naším letopočtom. Sú to kalendáre, ktoré používali starobylé národy ako Egypťania, Rímania, Gréci, Číňania. Vychádzali z pozorovaní vesmírnych telies, hlavne mesiaca a slnka, a vytvárali si na základe týchto poznatkov kalendáre.
2: Tak ako história zaznamenáva rôzne typy kalendárov, tak sa v rôznych kútoch sveta meral iným spôsobom čas.
3: Prešiel dlhým vývojom a rôzne krajiny mali svoje rôzne kalendáre. Keby sme sa sústredili viac na naše územie, tak môžeme sa vlastne rozprávať o tom, akým spôsobom vznikol kalendár, ktorý používame my, alebo teda dá sa povedať, že väčšina tohto sveta, čiže tá gregoriánska podoba tohoto kalendára. Sú tri typy kalendárov, súvisia s tým, s ktorým vesmírnym telesom sú spojené. Prvé boli lunárne kalendáre, ktoré súviseli s jednotlivými fázami mesiaca, ktoré boli pozorované zo Zeme. Mali 29,5 dňa dlhé mesiace. Používali ho Arabi. Dokonca dnešný islamský kalendár z toho vychádza. Ešte začiatkom 20. storočia ho používali aj nomádi v arabskej púšti. Boli o 10 až 12 dní dlhšie ako tropický rok. Tieto kalendáre vznikli asi v Babylónii. Ďalšími kalendármi sú slnečné kalendáre, solárne, ktoré vychádzajú z toho, ako slnko ide po ekliptike a vráti sa do toho istého bodu. Prvý známy slnečný kalendár vznikol asi v 5. tisícročí pred našim letopočtom v Egypte.
2: A potom prišlo spojenie toho lunárneho so solárnym?
3: To vyústilo vlastne v snahu urobiť čo najpresnejší kalendár a spojením lunárneho a solárneho kalendára vznikli lunárno-solárne, kde rok ide podľa slnka a mesiace podľa mesiaca, teda podľa lunárneho kalendára.
1: A o chvíľu vám predstavíme človeka, ktorému nestačí len kalendár na jeden rok, ale doma ich má stovky. Navštívime totiž zberateľa kalendárov.

0: Kalendár nie je len praktická pomôcka, ktorá nám pomáha orientovať sa v čase, ale v spojitosti s osobnou históriou svojho užívateľa môže byť nielen zdrojom informácií o človeku, ale s plynúcim časom aj vzácnou rodinnou spomienkou. Svoje o tom vie psychológ Dušan Fábián, ktorý svoju zbierku kalendárov predstavil redaktorke Slovenského rozhlasu Taťane Šuškovej.
1: To je po starom otcovi. On bol taký naivný mudrc a mal všetky možné kalendáre a on ich využíval ako diáre. Do nich si písal poznámky, napríklad koza mala dve kozliatka, alebo objednal som u Slováčeka drevo alebo uhlie. No a mňa to fascinovalo. Ako decko si to pamätám a tak sa mi to hlboko vejlo, že som sa v dospelosti už neviem ani ako dostal k tým kalendárom. Aj dva som s kolegami zostavil. Nazval som ich Časník, lebo to je jeden zo známych kalendárov z 19. storočia, Daniel Lichard, pod týmto názvom a tiež s nejakým tímom vytvorili kalendáre. Potom som ja všímal si ešte ako decko, že po domácnostiach sú základné knižky, ktoré sú v každej domácnosti, to je kalendár, všelijaké kalendáre, potom Biblia alebo katechizmus a modlitebná knižka. To sú tri základné knihy každej slovenskej domácnosti v minulosti.
2: Aj keď kalendár každý rok doslúži, tak tie kalendáre po starom otcovi sú pre vás takým vzácnym dedičstvom, pretože ak teda zostali zachované, môžete si v nich čítať, tak si vlastne môžete takýmto spôsobom prečítať celý život svojho starého otca.
1: Presne tak, aj to robím, aj mám podkladané. On už mal taký tremor v ruke, takže to také traslavé písmo a občas aj nakreslil do toho kalendára. Tak to mi zostalo, ja keď mám moderný diár, tak si tiež tie sviatky označím kresbičkami, všetky aj také, ktoré sa už dnes nevyznávajú alebo ľudia ich ignorujú, proste už nie sú zaujímavé z hľadiska modernej doby, ale sú to staré rituálové sviatky, ktoré ja si ešte z detstva pamätám, no tak sa k ním vraciam takouto formou, ale stále je inšpirácia ten môj starý otec.
2: Odkladáte si aj tie svoje novodobé kalendáre, aby možno raz váš vnúk mohol takto sledovať a ísť deň po dni po tom vašom živote?
1: Áno, odkladám. Mám 4 kusy vnúkov, takže jedno dievčatko, traja chlapci. Takže rátam s tým a im ukazujem tie kresby a ich veľmi zaujímajú.
2: Koľko tých kalendárov by sme našli v zbierke, teraz nie psychologa, ale zberateľa Dušana Fábiána?
1: No, mám ich veľkú kopu, čas knižnice mi zaberajú, až manželka sa zlostí na to, lebo ja aj rozprávky ešte zbieram. Sú všelijaké, sú naše Spútnik svetovojtežský, ešte tieto časníky staré, potom sú kalendáre Slovenskej ligy v Amerike, americkí Slováci. Teraz je zaujímavé, že menšinoví Slováci všade, kde žijú v Rumunsku, v Maďarsku, v Srbsku, tí tiež vydávajú kalendáre, takže mám svetový kalendár Slovákov, ja neviem, stade a stade. Všelijaké a sú tam nesmierne zaujímavé veci aj z hľadiska, povedzme, literatúry. Tam máte veľmi zaujímavé poviedky, ktoré sa nikdy neocitli v nejakom inom knižnom vydaní, že ich nájdete len v kalendároch. Teraz tie úvahy všelijaké o čase, o súčasnosti, čo vtedy žili v tom roku. No proste je to zaujímavý zdroj poznania ľudí a pohybu dejín a všetkého.
0: Milí poslucháči, či už považujete kalendár pragmaticky za praktickú pomôcku alebo vzácny zberateľský kúsok, podstatné je, aby v ňom aj v tomto roku prevládalo viac tých dobrých a úspešných dní.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Reláciu v materinskom jazyku. Novela Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama bola vydaná v roku 1962 a vyvolala búrlivú diskusiu. Oficiálnou literárnou kritikou bola prijatá veľmi odmietavo. Podľa nej bol dej tejto dvojnovely príliš sentimentálny, konvenčný.

0: ešte niektoré znaky budovateľského románu, odhaľuje ich chyby a nedostatky. Prílišný fanatizmus niektorých funkcionárov, opakovanie prázdnych fráz, zasahovanie do súkromia ľudí. Nasleduje rozhlasová dramatizácia dvojnovely Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Ja som Marina.
2: Mohli by sme sa zoznámiť.
1: Ja som Marina.
2: Ja som Žorž, inak Ďuro. Makám v priemstave a som aj kanoista. Tak čo, Marina, nezatancujeme si?
3: Dobrý žur, nie? Tu bývaš, Mucinka?
1: Nie som nejaká Mucinka.
3: No jasné, Mucinka. Si sošná Marina. Bývaš sama?
1: A čo, Agáma, chlapček?
3: Pozývaš ma však na kávu. Tak sa to robí.
2: Au! Ty si ale sa nezdáš.
1: Chodila som na karate, kanoista. Dáš si tú kávu?
3: Som si myslel, že si normálna.
1: Čo to znamená normálna? Po polnoci pôsobí káva osviežujúco.
2: Pracuješ v socialistickom zdravotníctve, alebo čo? Vôbec nemám chuť na kávu.
1: Myslíš si, čo chceš, len nie to, čo si myslíš.
2: A čo si podľa teba myslím?
1: Že sa s tebou zahrávam.
2: A nezahrávaš?
1: Nie, nezahrávam sa, chlapček.
2: Na tvojom mieste by som s tým chlapčekom prestal. Môžem ti dokázať, že nie som len chlapček.
1: Tam je skrytá hrôza. Tak dáš si tú kávu?
2: Prestan s tou kávou, ja som neprišiel na kávu. Nevyzlečieme sa radšej?
1: Radšej nie.
2: Ako chceš. Tak ja radšej pôjdem. Môžem ťa na rozlúčku poboskať, tak aby som od teba zasa neschytal.
1: Ako chceš.
2: Si zvláštna.
1: Nenormálna?
2: Nie, len ako keby ti niečo chýbalo.
1: Asi láska.
2: Čo ja viem, možno. Tak teda, čau.
1: Dobrú noc.

0: realizaciji Jani Duranjove.
1: Ura!
2: Gdje sme to? Zdrijemli ste si?
3: Je to taká otrava.
2: Ale vždy lepšie ako autobus.
3: Vlak je predsa len pohodlnejší.
2: Cesta Slovenskom je krásna, čo poviete?
4: Postrážite mi batožinu, potrebujem ísť na toaletu.
3: Ale áno, áno, pravda, že?
4: Ďakujem. Cesta Slovenskom je krásna, čo poviete? Ani jedno kupé prázdne. Kam všetci cestujú? Ani nevedia. A prečo a kam sa vlastne premiestňujem ja? Ja to viem. Mám vôbec ísť ďalej? Alebo vystúpim niekde na polceste? Vrátim sa. Kam sa vrátim? Kam sa vrátim?

0: Igen, Kanto, igen, Kanto, igen. To keby som vedela, to keby som vedela. To je jedno, to je jedno, to je jedno.
1: Tak už ste tu.
2: Chceli sa sem napchať nejakí robotníci, ale povedala som, že viaceré ženy išli do jedálenského. Čo sa tu budeme tlačiť, nie?
1: Je to ale tá voľná. Postrážite zasa vy mne?
3: Jasné, len choďte. Postrážim. Sama neviem, či mi má táto cesta ubehnúť, alebo sa má vliecť. Pokus pre dvoch. Vtedy na prvý raz nevyšiel. A chcela som, aby vyšiel. Milý chlapec, opálený, svalnatý, no veď športovec, kanoista, Žoržík. Koľko ich bolo odtedy, čo som sa rozišla s Vilom? Po Vilovi mi to bolo dosť jedno. Mladoženáči, staroženáči, bola som pre nich fajn pipka. Nenárokovala som si na nich. Vyhovovalo im to, oceňovali to. Bola som obľúbená v kolektíve. Nič som nechcela. Zdalo sa mi, že nesmiem nič chcieť, len sa tížko prešuchnúť povedľa výstražne zdvihnutého prsta kádrového osudu.
4: Oj, oj, hučí stroj, oj, oj, oj, súdruh môj, oj, oj, oj, hurá!
5: Marina, učíš ako trpka.
1: Prečo?
5: No nebuď taká strepnutá. Trochu sa mi poddaj. No, tak. To ťa ešte nikto neboskával, čo?
1: Na nos. Alebo ponad plot. Mali sme u nás taký nízky plot a ja som si oň oprela bicykel a...
5: Nebuď ako malá. No tak.
1: Vilík, rozprávajme sa ešte.
5: Všetko som ti už povedal. Tak toto ďalej nejde.
1: Ako takto?
5: Nerob sa sprostou.
1: Si tam?
5: Nemám čas na hlúposti. Tak na čo si prišla?
1: Prišla som za tebou.
5: A nebudeš si zasa zo mňa robiť blázna, čo?
1: Prišla som za tebou.
4: Oj, oj. Oj, oj, oj.
5: Marina.

0: Bola si úžasná.
1: Miluješ ma?
0: Áno, áno, s tebou je to báječné, Marina. Ešte som nepoznal také dievča, ako si ty.
2: Súdružka, mohla by si sa aspoň zakryť, že sa nehávíš.
1: Nesvieť mi do očí.
2: No, darmo sa skrývaš, poznám ťa. Váľať sa v zväzáckej košeli. To je urážka.
1: Zhasni konečne tú baterku.
2: Ráno po nás stupe sa hlás na štábe.
3: Ojojo. Hurá!
4: Vilík. Môj prvý. Možno posledné chvíle. Bez onoho zdvihnutého varovného prstu osudu. Bez kádrovania. No, netrvali dlho. Kým svetlo baterky vyletelo na konár slivky a zakrúžilo dookola, Vilo tam už nebol. Mal pred štátnicami, bol náčelníkom štábu stavby trate mládeže, bol zväzákom. Keby mu na to prišli, bolo by to veľmi zlé pre morálku celého tábora, celej našej mládežníckej stavby. Našej mládežníckej stavby. Vždy je niečo dôležitejšie ako ja.
5: Ojoj, učí stroj, ojoj, ojoj,
6: máš ísť na štáb, Palanská.
7: Oj, oj.
2: Súdružka Palanská bola prichytená pri... Spolu sa váľali ona v zväzáckej košeli.
7: S kým si tam bola?
4: Nepoviem.
7: Prečo si sa nechala prichytiť? Nemáš rozum? Budeme ťa musieť vylúčiť z našej mládežníckej brigády.
4: Prečo?
7: Trať mládeže... Dostaviame už bez teba. A čo je horšie, budeme ťa musieť vylúčiť aj zo zväzu mládeže.
4: Prečo?
2: A čo si si myslela? Máš, čo si chcela?
4: Vylúčili ma aj zo štúdií. Spomenuli si, že otec bol notár. Mám zlý pôvod, zlý kádrový profil a navyše si dovolím byť nemorálna.
0: To je fakt smola. Čo budeš robiť?
4: Neviem.
0: O dva dní mám skúšku, v hlave mám strašný zmetok. Po skúškach ti zavolám, hej? No, tak sa maj.
1: Zavoláš mi?
0: Zavolám ti. Čestné slovo. Určite ti zavolám.
4: Čakávala som na neho pred jeho internátom dlho do noci. V daždi. Dostala som horúčku. A potom... Potom mi prišiel telegram z domu. Zomrel mi otec. Mamu si sotva pamätám. Mala som 19 a zostala som sama. Všetko sa nezadržateľne rúcalo. Nezadržateľne rúti. Zostala mi sestra a môj milý švagor.
8: Prečo sa nehýbeme? Zasa sa to pokazilo. No, v takomto daždi. Čo urobíme s deťmi? Na čo chodíme na tieto nedeľné výlety, keď to vždy skončí takto strašne? Bože, prečo ja radšej nesedím doma? Auto staré. Chlap nemožný. Marina, ak ti môžem poradiť, nevydávaj sa. Aj s takouto nedeľou.
7: Nekuvíkaj, naštartujem to. Horšie je, že sa pred nami tvoria kolóny.
9: Nás si odnieslo most. Odnieslo ho ako triesk.
7: To je Gazdov hlas.
9: Vážení spolupracovníci, aj vy ste tu uviazli. Voda lávku vzala. A je tu aj krásna Marina. Mám geniálny nápad. Otočte to a poďte s nami na chatu. Podniková chata, krásna ústupová cesta. Dáme si grog, vyčkáme.
7: Nie, deti idú ráno do školy, musíme ísť domov.
8: Mohli by sme ísť na tú chatu. Ako sa dostaneme domov? Budeme tu trčať do rána?
9: Dohodnú, ideme.
7: Ojojoj, sú druhú.
10: Vetráte sa? Nie je vám tu zima?
11: Ani nie.
10: A nezajdeme do reštauračného vozňa?
11: Na kávu?
10: Nie, ďakujem. No, tak ja idem. Postrašte mi veci.
11: Samozrejme. Ojojoj, sú druhé.

0: Čo znača tým večerom?
1: Už som si myslela, že vám tú bavlnu nedajú. Zvládli ste to perfektne.
0: To by som sa pozrel. Vyjednal som pre závod tú najlepšiu bavlnu, mali ju slúbenú iní, ale dali ju mne.
1: Viete v tom chodiť.
0: Ste úžasná, Marina. Je mi s vami príjemne.
1: Máte krásnu ženu.
0: Čo by som za to dal? Len jeden sen s vami, Marina.
1: Nie, súdruh, šéf.
0: Pre vás žiaden šéf. Čo sa stalo?
1: Nič, to nič.
0: Nejaký známy?
2: Marina! Prepáčte, asi vyrušujem. A to nie je možné, si to ty?
1: Som to ja, úplne živá.
2: 8 rokov. To je náhoda. Marina, poď si so mnou zatancovať.
1: Ale prečo nie, Vilík? Rada. Len pokojne, šéfe, bez obav. O chvíľku som pri vás.
3: Oj, oj.
2: Vlastne sme spolu nikdy netancovali.
1: Robili sme spolu iné veci.
2: Hľadal som ťa potom. Vlastne som ti veľmi vďačný, že si ma neudala. Nechápem, ako som to mohol urobiť. Veď som ťa miloval.
1: Čo teraz robíš?
2: No, naťahujem vytknuté členky, predpisujem aspirín, mám pekný byt a televízor. Šetrím na auto, som slobodný, voľný ako vták.
1: Taký skvostný mladý muž a slobodný, nezadaný.
2: Chcem ťa. Chcem ťa, ostala si mi trčať ako kôstka v hrdle.
1: Tak to muselo byť nepohodlné, 8 rokov žiť s kôstkou v hrdle.
2: Marina, budem ti kľačať pri nohách.
1: Idem Marina. Si sadnúť k šéfovi.
2: Najprv mi daj odpoveď.
1: Ani si sa ma nespýtal, čo so mnou potom bolo. To je moja odpoveď.
3: Oj, oj.
0: Ten pán tu mieni sedieť s nami?
1: Maj sa, Vilík. Odpál, nikto ťa tu nechce a ani nepotrebuje. Ahoj, krásavček. Ideme, šéfe, na izbu.
2: Hráš komédiu. Ty nie si taká. Nesmieš to urobiť.
1: S Bohom, Vilík, veľká láska. Konečne sa s tebou môžem pekne rozlúčiť. Pá.
4: Oj, oj, oj,
5: oj, oj, oj,
4: oj, oj, oj.
5: Súdruh môj.
4: Oj, oj, oj,
5: oj, oj, oj.
1: Kde som to?
0: Marinočka, už si vstala?
1: No, takže už si týkame. Mám v hlave dieru ako brno.
0: Veď si to aj vypila za dvoch chlapov.
1: Bože, aký si chlpatý.
0: A ty si nádherná. Ako Diana.
1: Dobré meno pre sučku.
0: Ale nebuď zlá.
1: Otoč sa, chcem sa obliecť. Si nevychovaný.
0: Som komunista, nahota je prirodzená. Počúvaj. Mám dobre rozbehnutý podnik. Mohla by si mi pomôcť. Si šikovná dievča. Je to taká malá poradňa pre zlepšovateľov. Dodávam im nápady, materiál, no a potom mám slovo v komisii, ktorá o tom rozhoduje.
1: Koľko ti z toho kvapka?
0: No, tak to by si sa čudovala. A môže aj tebe. Mohla by si viesť registráciu, zhromažďovať materiály zo zahraničných novín. Čisté prachy, čisté.
1: Je to krádež.
0: Ale tak to je silné slovo, Marinočka. Nikto mi na to nepríde. A všetci sú radi. Aj podnik má z toho soch.
1: Okrádaš dôverčivých ľudí.
0: Je to
1: svinstvo.
0: No tak, no. Čo ti je?
1: Spala som s pekným sviniarom.
0: Nenadávaj. Neviniatko. Lalia.
1: Nie som Lalia, ale zlodejka nie som.
0: No daj si pozor na reči.
1: Nedám si pozor a vykričím to.
0: Len sa opováž.
1: Opovážim. Je to zločin. Proti socializmu.
0: To je dobre. A čo ty máš spoločné so socializmom? Ľahká žienka na stráži socialistické morálky? Ja pomoc puknem. Na tvojom mieste by som prenechal starosť o socializmus celkom iným ľuďom.
1: Napríklad takým zlodejom, ako si ty.
0: Držubu.
1: A netýkajte mi. Hnusíte sa mi. Aj tu vaše týkanie.
0: Počúvaj ma, holubička. Len čo otvoríš ten svoj pekný zobáčik, v tom momente letíš. Jasné?
1: Aj tak to vykričím. A prosím, netýkať.
0: Pokazíte si život, Marina.
1: Je to môj život.
6: Oj, oj, oj. Hurá!
1: To sa mi podarilo, že zločin proti socializmu.
7: Nehovoril som ti? Neupozorňoval som ťa na gazdu? Že je to gauner? Na čo si si s ním začínala? Bol som kvôli nej na koberci. Ja, ktorý som nikdy neporušil nejaké pravidlo. Že som ju prepašoval do podniku, že som rodinkár. Za to, že moja švagrina nevydrží bez chlapa.
8: Ale nedá sa ešte niečo robiť.
7: Ja pre ňu už nepohnem ani prstom.
8: To no, nebuď zbabelý.
7: Mám deti.
8: Sú to aj moje deti. A toto je moja sestra.
7: Tým horšie pre mňa. Ďakujem pekne za takú švagrinu.
8: To no, že sa nehambíš.
7: Ja sa mám hambiť? Nie náhodou ona? A čo sa do mňa navážaš?
1: Tak ja radšej pôjdem.
8: Nikam nechoď! To by som sa na to pozerala, aby si jej nepomohol.
7: Ty... No? Ty by si čo robila na mojom mieste?
8: Chmatla by som toho gazdu za ten jeho špinavý krka.
7: Hrdinka! Lebo vieš, že to nikdy nebudeš musieť urobiť.
8: Co?
7: On má moc. Deti by sa mohli spásť.
8: Deti si uživím. Nebudem jediná, čo si bude deti živiť sama.
7: No, aká emancipovaná, zrazu.
8: Nie som tvoja umývačka riadu a upratovačka. Čo z toho mám? Celý deň na nohách. Obskakujem ťa ako takého pašu. Žijem tu ako vo väzení medzi samými zákazmi. Deti nesmú kričať. Nesmie sa púšťať rádio. Nesmie sa búchať dverami. Moje nervy. A čo z toho mám? Tvoju vzácnu prítomnosť. Sedíš si tu a robíš grimasy. Vzácný a nenahraditeľný exemplár chlapa. Takých je 12 do tucta.
7: Vieročka. Vieročka, čo sa ti stalo?
8: Si necitlivý ako tlčík na meso. Štopkať ponožky. To má byť moja slasť.
7: Ale...
8: Vôňa milovaného vychádza z jeho ponožiek.
1: Značka Šťastný domov. Prestaňte, ja za to nestojím.
8: Tuším, som to trochu prehnala.
7: Rozprávala si ako opitá.
8: Trčalo mi to v hrdle. Muselo to ísť von.
7: Ďakujem pekne. Čo ja s tým mám teraz robiť?
9: Tak ako nikto nepristúpil, uchránili ste teritorium.
1: Doniesla som vám kávu, dajte si. Nechcela som kávu, nemám chuť na kávu.
9: Ľudia trávia spolu hodiny a hodiny vo vlaku, predstavte si. Predstavte si, že by sa vlak vykoľajil. Umrieme tu spolu a ani sa nepoznáme.
1: Prepáčte, som Marina.
9: Eva. Cestujem až na druhý koniec republiky. Pridelili ma tam ako učiteľku. Ja neviem, čo ma tam čaká. A asi je to dobré, že to ani neviem. Manžela nemám. A tam si asi ani nejakého nenájdem.
1: To človek nikdy dopredu nevie. Ja zasa naopak cestujem za svojim budúcim. Kam to idem? Kam to idem? Kam to idem? Za kým idem? Za kým idem? Čo?
10: Marina, slušná Marina, Rína, ahoj.
1: Georgík, to je náhodička.
10: Poď, odveziem ťa.
1: Neviem, či mám na to náladu. Dnes ma vyhodili z roboty.
10: Kto ťa vyhodil? Dám mu do zubov.
11: Odveziem ťa niekam?
1: A kam, chlapček?
11: Prestaň s tým chlapčekom. Poď, vyrazíme si spolu niekam. Čo, ak sa už nestretneme?
1: Prečo?
11: No napríklad preto, že prestane fungovať náhoda. Doteraz sme sa stretli vždy len náhodou.
1: Vieš, kde bývam?
11: A v poriadku. Môžem teda niekedy prísť?
1: Keď budeš mať chuť na kávu.
11: Tak čau, Marína. Prídem.
1: Prišiel a hneď aj odišiel. Rozlúčili sme sa len tak úchytkom. Sršala z neho mladosť, nádej, túžba ísť za niečím novým. Nechcela som mu ju kaziť.
12: Idem na východ. Je to hotovka.
1: Je to za 77 horami.
12: A je to ďaleko od teba. Musel som to urobiť. Už ma to tu všetko tlačilo. Chcem poriadnu robotu, nie fúšky. Tam majú pre mňa poriadnu robotu. Chcem cítiť, že niečo robím.
1: Správne, Žoržík.
12: Chcem cítiť, že sa do niečoho opieram. Chcem pocítiť svoju silu.
1: A čo bude s nami, čo?
12: Mohla by si odísť so mnou.
1: Teraz nie, chlapček. Vyzeralo by to ako útek.
12: Máš predsa ťažkosti. Tým by sa to všetko vyriešilo.
1: Nevyriešilo.
12: Napísal som ti list. Tu je. Hm? Prečítaj si ho potom.
1: Je tam celkom všetko?
12: Nie.
1: Čo si sa hanbil napísať, hm?
12: Že bez teba nemôžem žiť. Chcel som napísať, že ťa milujem, ale je to také smiešne, keď sa to napíše.
1: A keď sa to povie?
6: Ojojoj.
9: Keď človek môže začať od začiatku, je v tom vždy nádej. Toto bude môj 5. začiatok v 33 rokoch.
1: Ja to už nerátam. Raz to musí výjsť, alebo nie?
9: Tiež si to hovorím, áno. Nebáli ste sa odísť? Ja som sa trochu bála, ale nič iné mi nezostávalo. Všade mám konflikty. Už to máme v kádrových materiáloch, vraj konfliktný typ. Ale tam, kam idem, nemajú nikoho, tak im musí postačiť aj konfliktný typ. A možno sa tam nebudem mať ani s kým pohádať. Len aby som mala koho učiť. Nie?
1: Ja sa tiež trochu bojím. Neviem, prečo to robím. Utekám. Utekám pred niečím, pred čím sa ale utiecť nedá. Je to všade. Zakvačilo sa to do mňa, alebo čo. Ale aj sa teším. Aj keď neviem, na čo vlastne. Zaspala. A ja som si myslela, že je zvedavá. Asi tým rozprávaním zaháňala strach. Kam to vlastne idem? Idem, lebo som nemohla zostať. Lebo všetko sa tu zasa začalo kamsi rútiť. Ani Vilík, ani škola, ani gazda, ani práca, ani nikto z tých, čo som bola pre nich fajn pipkou.
12: Židle, vlak je tu. A vo vlaku moja Marína, sošná Marína. Je to definitívne. Príde a bude tu. A čo ak nepríde? Možno by to bolo lepšie. Čo ak ma nespozná? Čo ak nebude taká krásna? Čo ak to nemyslela vážne? Čo ak z vlaku vystúpi úplne cudzia žena? Čo ak?
1: Žoržík! Chlapček!
13: Ahoj.
1: Voniaš vetrom.
13: Skôr rumom.
1: Žoržik, ty si pil rum.
13: Na posmelenie.
1: Aha.
13: Vlak meškal. Mal som také čudné myšlienky.
1: Aké?
13: Aké máš dlhé mihalnice. Bál som sa.
1: Že neprídem?
13: No, skôr, že prídeš.
1: Čo sú tu za reči, tomu nerozumiem.
13: No, už je to preč. Bola to len taká zlá chvíľa. Neveril som, že prídeš. Bál som sa. Ani neviem, nechajme to už. Požičal som si služobný gazík. Odvezieme sa na ubytovňu.
9: Mm-hmm. Ideme ďaleko?
13: A tie ihličky? Veď si takmer vyššie ako ja. To sa... V tom sa dá chodiť?
9: Mihálnice, ihličky. Čo ti ešte na mne vadí?
13: Prepáč. Odvykol som si. Som zabudol, aká si krásna. A teraz mi z toho zašibáva, nevšímaj si ma. To je koč pre kráľovnú.
9: Je to tu čisté a svetlé. Nie som fajnovka.
13: Je to stavbársky hotel.
9: Viem, písal si mi.
13: Nejaký komfort.
9: Nevadí, Žoržík.
13: Na niekoľko dní. Potom sa presťahujeme.
9: Potom sa začne naozajstná budúcnosť. No a teraz si urobíme kávu.
13: Kávu.
9: Ako doma.
13: Ako doma?
9: Vlastne sme tu doma. Dáme si kávu, ako vtedy, vieš?
13: Dúfam, že to dopadne lepšie a nezostanem K.O.
9: Donesla som varič. Urobím kávu, posedíme si, porozprávame sa. Dlho sme sa nevideli. Tak spusti. Chcel si mi niečo povedať.
13: Ja?
9: Nezahováraj.
13: Veď všetko vieš, o týždeň sa berieme. Všetko som zariadil, všetko. Potom nám pridelia byt a všetko je v poriadku.
9: A ak nie je všetko v poriadku?
13: A čo napríklad?
9: Napríklad my dvaja.
13: Ty si si to rozmyslela?
9: Nie, ale čo ak si to chceš rozmyslieť ty? Čo, chlapček?
13: Nehovor mi, chlapček.
9: Čo ak ťa to prejde? Prečo ma vlastne chceš?
13: Milujem ťa.
9: To znie plechovo. Povedz to ešte raz a očervenieš od hanby.
13: Milujem ťa a musím už ísť. Do zmeny mám nočnú.
9: Prosím? Myslela som, že zostaneš so mnou aspoň tento večer.
14: Že nie sú to nekonečné, nedotknuté priestranstva, o ktorých som sníval. Kedysi tu bola nudná rovina s nízkou kukuricou, rástli tu neužitočné agátové húštiny. A prišiel som sa do toho zahryznúť.
13: Ako smiešne to znie, ako to vyznanie Maríne.
14: Ale pritom je to pravda. Je to pravda, chcem cítiť priestor. Chcem cítiť svoju silu. Človek potrebuje poznať svoje sily. Som v prvej línii. Mám dosť síl na všetko. Na robotu, aj na lásku.
15: Poď s nami na rum, aspoň na chvíľu, Žorž, či Ďuro, či kto ty si to vlastne?
11: Marina ma čaká doma, Ciro.
15: Ale no, mal si ju poriadne ukojiť, teraz by spala. Pozor, chlapi, vchádza šťastný zelenáč, budúci ženáč.
11: Ale naozaj len na chvíľu. Nechcem ju tam nechávať
15: dobre,
11: samú.
15: Dobre, dobre.

0: Žoržík, ako vyzerám?
1: Skvelé.
0: A čo si taký kyslý? Dnes je náš veľký deň, usmej sa. Ty sa netešíš?
1: Tlačia ma topánky.
0: Nemali iné číslo, vydrž. Nemôžeš tu byť predsa v bagážiach.
1: Bože, aká je krásna. Možno sa usmieva od šťastia. Holič ma vystrihal, vyzerám ako hlupák. Hlupák, Žorž.
0: Žoržík, počuj, aby si sa nečudoval. A pozvala som aj riaditeľa.
1: A na čo si ho pozvala?
0: A som jeho sekretárka.
1: Aj tak nepríde.
2: Oj, oj!
3: Tak, žitíme si. Na zdravie nevesty a ženíka. Ah, pozrite, kto sa to sem blíži. Vitajte, súdruh riaditeľ.
4: Ja len na chvíľku.
3: No tak, pripíte si s nami.
4: Ja rum nepijem, ďakujem.
3: Rum je nektár proletárov.
4: Dám si koniak. Dovolte prípitok pre mladomanželov.
3: Nasleduje stranická 10 minútok.
4: Kráčame do pustatiny. A po nás zostávajú obrovské stopy. Po nás zostáva život. Po nás zostáva budúcnosť.
1: Čo keby sme sa potichu vytratili?
0: Žoržík, zbláznil si sa. To sa nepatrí.
1: Ale strašne chcem byť s tebou sám.
0: Veď budeš celý život.
1: Chcem teraz.
0: Poď si zatancovať.
1: Tlačia ma do banky.
4: Smiem prosiť, nevestička?
0: Ale áno, súdruh riaditeľ. Rada.
3: Oj, oj.
0: Žoržík, chlapček, čo ti je? Veľmi ťa tlačia tieto panky?
1: Môžeš sa s nimi vyspať, ak chceš. Choď.
0: Čo? Čo to? To odvoláš?
1: Videl som, ako sa na neho usmievaš.
0: Nemal by si toľko piť.
1: Počkaj.
2: Oj, oj.
3: No čo je, mladoženáč? Kde máš svoju žienku, he?
1: Plače. Niekde v kúte asi plače. Strašne som ju urazil.
3: Ja som idiot.
1: Ale... A možno odíde.
3: Neboj sa. Trochu si potrucuje.
1: Ja ju milujem. Ja už nebudem piť.
3: Ja, už ide. To sú ženy. Potrucujú si a je dobre.
0: Pôjdeme, Žoržík?
1: Hneď len sa obujem. Nedá sa to.
3: Objednám vám taxík.
0: Nie, netreba. Poď a ja sa vyzujem. Ideme? Ideme?

0: Bežme, lebo prechladneme. Jau, au, pozri, zničila som si kvôli tebe pančuchy.
1: Marina, nemám nič okrem teba.
0: Sme sami dvaja na celom svete.
2: Všetci vieme, že staviame socializmus. Tak teda, oprime sa do toho spoločne. Ide o plán. Je to náš plán. Naša budúcnosť. Chlapi, Bčka musí byť hotová týždeň pred termínom. Budeme robiť nadčas.
3: Ten betón je riedky, Žorž, ako rôsol. Neschne. Neskončí to dobre.
4: Nekúvikaj.
3: Niekto to tu musí rozkrádať. Taký betón som ešte nevidel.
4: To hádam nie, Ciro. Makáme, robíme na časy všetky videokry.
3: Jedným viac a iným menej. Keď to spadne, budeš niesť priamu zodpovednosť ty. Si stavby vedúci, Žorž. Dúfam, že tu nebudem, keď to spadne.
4: O 3 dní prídu z televízie. Musíme robiť nadčasy.
3: Nadčasy mi nevadia. Ja nemám doma mladú ženu ako ty. Vadí mi, že to niekto kradne. Ideš po šichte domov?
4: Mal by som ísť s Marinou do divadla. Kúpila lístky.
3: Ty a do divadla? Aj tak to nestihneš. Poď sa.
4: Kde si bola?
0: V divadle.
4: To hrali doteraz? V divadle?
0: Si opitý, Žoržík. Nič nehovor, aby si neoľutoval.
4: Som triezvý. S kým si bola? Hovor.
0: Nebudem sa s tebou rozprávať. Si opitý.
4: Nechápeš ma? Nevieš, ako mi je.
0: Prečo si neprišiel domov včas? Čakala som ťa. Mali sme ísť spolu do divadla. Buď robíš na časy, alebo sedíš s Cirom v krčme. On nie je ženatý. Nemá doma ženu, rodinu a ty sa mu prispôsobuješ.
4: Cirovi, daj pokoj.
0: Aj tebe dám pokoj.
4: Takto som dopadol. Sošná Marína, krásna Marína, cudzia žena. Aká je len cudzia, navoňaná, myhalnice má dlhé, dlhočizné, má nové lodičky, v obývačke sú nové závesy, na stole vyšívaný obrus, vo váze kvety, náš domov. Ženské nemajú dušu, majú len brucha a stehná, krútia zadkami, aby sme ich oňuchávali. Radšej si dám rum. Je lacný a netreba sa s ním ženiť. Tak. Marina, ako sme sa len milovali. Keby som vôbec nemusel myslieť.
3: Bude treba pripraviť slávnosť, ukončenie stavby, prestrihovanie pásky a tak. Už sú tu z televízie.
4: Viem.
3: Bude treba postaviť tribúnu pre tú parádu, pre ten boholský cirkus. Bude žranica pre celý manšaft. Také niečo sme tu ešte nemali. Nefalšovaná historická udalosť.
0: Ahoj, Žoržík.
3: Bude z teba mladý stavbársky hrdina. Ty náš mladoženáč. Ty náš stavbyvedúci. Ale čo si teriem hubu.
4: Ahoj. Ako chceš chodiť po stavbe v týchto iličkových podpätkoch?
0: Dali mi na starosť, aby som tu zariadila tú oslavu, kde bude tribúna, odkiaľ treba ponosiť stoly. Už dávno si nebol doma.
4: Na čo?
0: Žoržík, čo to robíš? Prečo ničíš všetko, čo medzi nami bolo?
4: Prišla si riešiť tribúnu, tak rieš. Si veľmi šikovná, veľmi schopná, poradíš si.
0: Ako myslíš?
4: Nechod za mnou. Prinášam ti len smolu.
0: Žoržík, prečo sa takto navzájom trápime? Možno ja tebe prinášam smolu.
4: Mám robotu.
0: Vieš, kde ma nájdeš. Tak teda, ahoj.
5: Spadlo to. Celé to spadlo.
4: Čo spadlo?
5: Hala B.
4: To nie je možné.
5: Celé druhé podlažie. Len tak potichu zosunulo sa to.
4: To nie je možné. Bol tam niekto?
5: Chlapi už boli v krčme. Radšej tam nechoďte. Možno ešte niečo spadne.
4: Je to moja prvá stavba, som za to zodpovedný. Toto nie je možné.
6: Ojoj, ojojoj.
7: Súdruh môj.
8: Ojojojoj.
7: Ojojojoj.
8: K
7: Kde ste boli, keď to spadlo?
4: Na druhom konci stavby.
8: To je zaujímavá okolnosť.
4: Bolo to naozaj nešťastie.
8: To sa ešte uvidí.
7: Vaša žena pracuje tu, vo spodniku?
4: Na sekretariáte.
8: Ako sa volala za Slobodná?
4: A čo to má spoločné s tým pádom?
7: Nevyhodili ju náhodou, kedy si stráte mládeže? A potom aj zo zväzu mládeže? Za nemravnosť?
4: Čo si to dovolujete?
8: Len pokojne. Pýtame sa my.
4: To si vyprosujem.
7: Počúvajte, inžinierko. Nesťažujte nám výkon služby.
4: Nie som pre vás nejaký inžinierko.
8: Tak teda, súdruh inžinier, ako chcete. Vaše kádrové materiály sú pomerne v poriadku, ale manželka? Našli sme nejaké vecičky.
4: Aké vecičky? Čo za vecičky?
7: Len tak pre nič, za nič ju zo štúdii nevyhodili. Za dobré správanie tiež nie. A
4: čo to má spoločné s tým spadnutým podlažím, prosím vás? Cement bol riedky, neschol, skontrolujte si, čo sa dialo s dodávkou materiálu.
8: A potom ju vyhodili z práce za veľmi čudných okolností. Je nespoľahlivá. Prečo ju tu vôbec prijali?
4: Čo vás do toho?
7: Svojeho času nepracovala. Čiže? Bola príživnička, je to tak?
8: Ojojojoj.
9: Ojojojoj. Už odišli. Poď, dáme si dolu v krčmeru. Chlapi sa už týždne nevyspali, ale musíme ísť ďalej. Zajtra nastupujeme. Vraj 12. Musíme šturmovať, aby sme to opravili. Bude to o život.
10: Bude to o život. Musíme ísť ďalej. Držať. Musíme ísť držať. Ďalej. Bude to o život.
11: Držať.
10: Už teraz to je o život.
11: To o život.
10: Moja stavba. Moja prvá stavba. Moja stavba. Hučí mi v hlave. Drží to pokope.
11: Drží to pokope.
10: Ani cement, ani láska. Som vyčerpaný.
11: Naša láska.
10: Som len vyčerpaný.
11: Len vyčerpaný.
10: Nic sa nedeje.
11: Nič sa nedeje.
10: Celkom nič nedrží pokope.
11: Nič. Nič nedrží pokope. Nič nedrží pokope.
0: Žoržik. Chlapček môj.
4: Čo sa stalo? Kde som to?
0: Celkové vyčerpanie.
4: Marina, ja už som si myslela, že ťa neuvidím.
0: Som tu a budem sa o teba starať od rána do večera. Ak budeš chcieť.
4: Chcem ísť domov.
0: Zariadím to.
7: Oj, oj.
12: Súdružka sekretárka, je mi to ľúto. Bol som s vami vždy spokojný, ale okolnosti sa zmenili.
0: Ako? Ako sa zmenili?
12: No, stala sa tá nehoda, veď viete. Vyšetrovatelia mi položili zo pár nepríjemných otázok.
0: A čo s tým mám ja?
12: No napríklad, či viem, čo máte v kádrových materiáloch. Vrhá to vraj na mňa zlé svetlo. Že vraj, čo keď to bola diverzia? Tá stavba.
0: Takže...
12: A vy...
0: Letím.
12: Váš manžel je skvelý odborník. Potrebuje teraz vašu podporu. Napokon možno aj rodinku si založíte a... No čo poviete, čo? Nemusí to byť pre vás škrt cez rozpočet. Ak požiadate o uvoľnenie sama, nepôjde to do kádrových materiálov. Možno sa dokonca vylepšia. Porozmýšľajte.
0: A teraz kam? Kde som to?
4: Áno. Všetko tu vonia Marínou. Môj domov. Domov s Marínou. Krúti sa mi hlava. Marina? Tu je, vedľa mňa. Skrútená, oblečená v župane, prikrytá dekou. Pravou rukou si zakrýva tvár, vždy tak spáva, ako by sa chcela v spánku ukryť pred neznámym nebezpečenstvom. To má istosť z detstva, osamelé dievčatko. zúfalo hľadá lásku medzi ľuďmi.
0: Chlapček, čo to robíš? Musíš zostať ležať. Podám ti čaj. Nehyb sa, si veľmi vyčerpaný.
4: Už mi nič nie je. Oddychnem si.
0: Nerob hlúposti, Žoržík. Je to celkom vážna choroba.
4: Vyčerpal som si organizmus. Nevydržal som to. Padol som ako sa to hovorí, ako podťatý strom. To mohla byť psina.
0: Bolo to, ako by si umieral. Videla som ťa z diaľky, kým som dobehla. Bolo to strašné. Vystrel si ruky proti ničomu a potom si pomaly padal. Bolo to, ako by som umierala.
4: Marina, už nikdy nebudem umierať. Aspoň nie pred tebou.
0: Chcem ti niečo povedať.
4: To znie veľmi vážne.
0: Je to vážne. Chcem ti povedať, že ťa nič neviaže. Ak si myslíš, že si sa pomýlil, tak ťa nič neviaže. Vyzdravieš, bol si vždy mocný chlap, čo skoro budeš v poriadku.
4: Čo to hovoríš?
0: Nechcem byť prenajatá izba, do ktorej sa vrátiš len za najväčšej plušte. Chcem, aby si to vedel. Naozaj ťa nič neviaže.
4: Okrem toho, že ťa milujem. Že sa milujeme.
0: Nepomýlil si sa? Na svete je toľko žien.
4: A ty? Nepomýlila si sa? Na svete je toľko mužov.
0: Budem tu, dokedy budeš chcieť. A potom...
4: Nadviažeme na to, že sme sa milovali.
0: Že sme sa milovali. A potom...
4: Vyzdraviem. Všetko bude dobré. Takisto ako predtým. Ako vždy. Nie. Lepšie to bude. Zariadíme sa po novom. Budeme spolu. Budem s tebou. Chcel by som ti povedať, že ťa milujem. Ale znie to tak hlúpo. No je to pravda. Naozaj ťa milujem.
0: Nehovor nič.
4: Toľko si toho musíme povedať.
0: Nehovor nič. Teraz sme tu spolu. A potom...
4: A... Potom?
0: A potom...
4: Potom?
0: A potom...
4: Potom...
0: Potom...
4: Potom...
0: Potom...
4: Potom...
0: Potom...
4: Potom...
0: Potom...
4: Potom...
0: Potom...
4: Potom...
13: Počúvali ste dvojnovelu Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama. Dramatizácia Jana Juráňová. Účinkovali Marína Renáta Rundová, Žorž Pavel Plevčík, spolucestujúca Olga Belešová, Vilo Ľubo Bukový, gazda Marian Gajšberg, sestra Lucia Vráblicová, švagor Karol Čálik, Ciro Michal Hudák, prvý vyšetrovateľ Boris Farkaš, druhý vyšetrovateľ Tibor Frlajs, riaditeľ Ján Mistrík, veliteľ Laco Konrád a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Viki Janoušková, réžia Robo Horňák. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.
14: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu dvojnovely Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Mátej Anko a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný turičný podvečer, milí poslucháči. Začína sa aj dnes dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia víta Zenta Rožová. 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slavia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. Tento rok pripadli na 24. a 25. mája. Ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku, sa dnes dozviete z rozhovoru s profesorkou Máriou Žilákovou.
4: Samozrejme, Slováci v Maďarsku v celej šírke terénu oslavovali Turíce. Patril tento deň medzi najväčšie kresťanské sviatky. Vo viacerých lokalitách išli na Turíce aj 12-roční mladí prvýkrát na spoveď.
3: O tom, ako zadržiavali Slováci v Maďarsku kedysi sviatok Turíc, bude o chvíľu hovoriť profesorka Mária Žiláková. V druhej časti v rámci nedeľnejšieho opakovania sa vrátime na obhajobu prác a slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ktorú usporiadal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolegium Bekeskej Čabe 24. apríla. Pripomenieme si výsledky a aj priebeh tohto obľúbeného podujatia.
5: Zvedavo sme čakali na to, že aká bude obhajoba súťažných prác, lebo dávno sme nemali možnosť na osobné stretnutie.
6: Študenti napísali aj to, že oni aké skúsenosti majú v škole, že chodia do divadla, že oni hrajú a sú spolu a že čo sa naučia v škole, že sú spolu a prežívajú tú spoločnosť.
7: Volám sa Zádor Tút. Moje práca sa volá Školské divadlo v národnostnej škole. Túto tému som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy.
8: Pripraviť sa na takúto súťaž, to nebolo také jednoduché, lebo to nevzniká z jedného dňa na druhý.
3: Vo zvukovej montáži teda počujete hodnotenia poroty, ale ozvú sa aj samotní súťažiaci spoločne s ich mentormi. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. V kresťanskom ponímaní ide o sviatky spomienky na zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaléme. Zároveň sa však prelínajú s pohanskými sviatkami oslav jary. Názov Turíce je pravdepodobne odvodený od zvieracej masky Tura, ktorá symbolizovala silu a plodnosť. V protestantských cirkvách sa používa aj názov Letnice, odvodený od židovského sviatku prijatia Tóry od Boha na vrchu Sinaj. Bolo to zároveň poďakovanie za úrodu po žatve a obdobie žatvy nazývali starí Slovania Letnica. Pre oblá

Vyčistenie studničky malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. V sobotu popoludní alebo v noci stavali mládenci máje. Ide o vysoký listnatý alebo ihličnatý strom s kmeňom očisteným od kôry, s korunou ozdobenou stuhami, šatkami či fľaškou pálenky. Stavali sa pred kostol, verejné budovy či domy dievčat. V niektorých oblastiach dostávali máje len dievčatá, ktorým chcel mládenec prejaviť svoju náklonnosť. Inde boli spoločným darom mládencov pre všetky dievčatá. Zriedkavo sa mohlo stať, že dievča potupili tak, že jej postavili pred dom suchý strom alebo hrniec s burinou. V dedinách Slánskej doliny boli pre mládencov hlavnou odmenou pierko, vyšívané zápestky či vreckovka a keď išlo o vážnu známosť, tak vyšívaná košeľa. V Ochtinej dostávali mládenci aj po 100 korún na spoločnú zábavu, ktorá sa organizovala na druhý deň. V Rudnej prišiel na zábavu mládenec s vreckovkou alebo pierkom, ktoré dostal od dievčaťa a aj prvý tanec tancoval s tou, ktorej postavil máj. Stromové máje neskôr nahradili kvetinové koše. Keď mal chlapec o dievča záujem, doniesol jej vyzdobený kvetinový kôš. Ak malo aj dievča záujem o chlapca, ako prejav náklonnosti, umiestnila kôš do okna tak, aby ho bolo aj z cesty dobre vidieť. Takéto kvetinové máje boli bežné v Kružnej, ale aj v Markuške či v Rakovnici a ďalších obciach Gemera.

0: A ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku, to už sa radšej obrátim na odborníčku.
1: 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. Ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku? Alebo ešte vôbec nachádzame miesta, kde sa vracajú k týmto tradíciám? Na telefónnej linke pozdravujem už pani profesorku Máriu Žilákovú. Vaše je slovo.
2: Dobrý deň. Samozrejme, Slováci v Maďarsku v celej šírke terénu oslavovali Turíce. Patril tento deň medzi najväčšie kresťanské sviatky. Vo viacerých lokalitách išli na Turíce aj 12-roční mladí prvýkrát na spoveď. Konfirmácia sa konala tento deň, no potom časom sa presúval dátum konfirmácie, ale faktom je, že všade sa konali sviatočné bohoslúžby. A pretože však po prijatí kresťanstva uctievame iba jedného Boha, ale tento Boh je trojjediný. Otec, Syn a Svätý Duch. Čiže vlastne vtedy sa stala úplná táto transcendencia pre veriacich. V katolických lokalitách oslavovali na Turíce aj hody, respektíve sa chodilo na púte. Veľká, veľmi známa púť bola v tento deň na Matra Verebej. Aj nasledujúcu, čiže týždeň po svatodušných sviatkoch, čiže po Turícach, to je nedeľa Svätej Trojice. A vtedy bývali hody v niektorých lokalitách, napríklad na Cáfari, aj u nás na Veľkom Báhedeši. Čiže vlastne o týždeň po Turicách sa oslavovala úplnosť tejto Svätej Trojice. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Ešte niektoré také starobilé zvyky sa uchovali tu v Peštianskej župe, a to je ozdobenie kostola zelenými halúzmi. Robí to Maglód, Menda a Peterka. Čiže vtedy sa prinesú do kostola zelené halúzy a ešte sa tam ozdobia aj výšivkami, stužkami. A toto je chránená nehmotná pamiatka v týchto troch lokalitách. V Mende určite aj na Maglóde. A Ondrej Krupa cituje Emiliu Horvátovú, ktorá je tej mienky, že Slovania pred prijatím kresťanstva uctievali vody a zeleň. A príkladom na tento zvyk je však, ako som už spomenula, ozdobenie kostolov zeleňou, ale aj čistili sa studienky. V povodí Galgy sa uchoval tento zvyk veľmi dlho. A pridáva k tomu ešte Ondrej Krupa, čo sa týka zelene, že bolo to nielen o kostoly sa ozdobili, niekedy sa aj príbytky. Čiže bol rozšírený tento zvyk z zadunajských lokalít a zo severného Stredohoria sa dal zaregistrovať. Na koniec koncov aj maďarský výskumník Arnold Ipoi robil výskumy v Prešpolskej stolici, čo sa konalo na Turíce a má doklady, že ozdobili sa domy. Vlastne tieto príklady, čo som tu vymenovala, potvrdzujú názory Emilie Horvátovej. A ešte, čo sa týka uctievania zelene, bol aj iný zvyk. Ondrej Krupa uvádza, že v Arberte sa chodilo na Turíce pozrieť pole, čiže obchôdzka pola. A aj z Pišpeku je doložený tento zvyk, čo súvisí vlastne so zeleňou. Ale také výraznejšie zvyky sa už neuchovali. Vlastne v 20. storočí sa hovorilo, keď sa spomínali Turíce, iba o tom, že sa chodilo do kostola, lebo to bol veľký sviatok. Vlastne to sa prejavovalo aj v sviatočnom odeve. Viacej sa uchovali pamiatky o nedele na Svätú Trojicu, to vtedy boli hody a to bola zábava aj pre deti, aj pre dospelých. Síce jedna naša respondentka, ktorá sa presídlila na Slovensko, porovnávala hody, čo sa u nás volá búčov, s tými, ktoré sa konali v Maďarbáhedeši, teda s katolíckými hodami, že to boli honosnejšie. A tam sa vtedy zišla celá rodina a išli na ten jarmok. Robili sa šiatre, išli sa tam podívať a pre každého sa kupoval darček. Teda, čo si aj ja pamätám, že na Báhedeši tieto hody neboli až také, však neprichádzali hostia, iba sa uvaril. Išlo sa do kostola samozrejme aj vtedy a uvaril sa sviatočný obed a všelijaké také darčeky sa kupovali, cukríky sa kupovali pre deti. Čiže v podstate je to veľký sviatok, bol to veľký sviatok, aj sa eviduje dodnes, ale už nemá taký význam. Myslím, že to súvisí aj s tým, že sa socializmu stratila tú svoju pôvodnú funkciu cirkev, čiže už nebola natoľko dôležitá v živote ľudí ako skôr.
1: V podstate Turice sú dva dni, ako turičná nedeľa a turičný pondelok. Vo zvykosloví bol nejaký rozdiel v týchto dvoch dňoch medzi nedeľou a pondelkom.
2: Tak určite bol, ale bohužiaľ už som nenašla také dokumenty, či sa konali aj nejaké také hry pre mládež, alebo niečo podobné sa robilo, ako staval sa maj, na 1. maja strom. Iných zvykosloví, napríklad Slovincov, som našla také, že sa šplhali na strom a šikovný, niečo tam bolo položené, nejaké dáčeky, čiže niečo podobné, ako keď sa máje stavali. Ale teda na to nenašla som písomné dokumenty a bohužiaľ už tie generácie, ktoré boli mladé už teda pred období, možno na konci 19. storočia, možno vtedy sa konali aj nejaké iné hry mládeže na turičný pondelok, ale ja som to už nemohla ani pri svojich výskumoch zaregistrovať, ani Ondrej Krupa v tej rozsiahlej trojzväzkovej edícii o výročných obyčajach a zvykoch neuvádza k tomu dokumentu.
1: Áno, v podstate ani my ako redaktori sme už nenašli medzi Slovákmi tu v Maďarsku, že by teda prikladali nejaký väčší dôraz tomuto sviatku, takže preto som myslela, že trošku sa pozrieme do minulosti.
2: Ukazuje sa, že tie, aj keď boli niekedy bohatšie, to sa už vytratilo v život týchto kolektívov.
0: O tradíciách Slovákov v Maďarsku na Turíce som sa rozprávala s profesorkou Máriou Žilákovou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolegium Bekeskej Čabe usporiadal 24. apríla 2026 slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Prezentácia prác a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe. Účastníkov privítala riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tušková. Vo svojom príhovore pripomenula, že súťaž má dlhodobú tradíciu a organizuje sa už od roku 2003. Počas rokov sa menili členovia poroty, zadania aj pedagógovia, ktorí sprevádzali súťažiacich, a prirodzene sa menili aj samotní študenti. Tünde Tušková, ktorá je od roku 2003 treťou riaditeľkou ústavu, zdôraznila, že napriek personálnym zmenám i náročnému obdobiu pandémie si súťaž zachovala kontinuitu a dodnes spája mladých záujemcov o vedu. V tomto roku si svoje vedomosti a zručnosti prišlo zmerať celkovo 22 súťažiacich, 8 žiakov zo základných škôl, 8 študentov gymnázií a 6 poslucháčov univerzít. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. V prvej sekcii, určenej pre najmenšiu vekovú kategóriu, hodnotili súťažné práce a ich ústnu obhajobu porotcovia Anna Ištvánová, odborná asistentka na katedre slovanských filológií Univerzity ÖTVŠA Loránda v Budapešti, a Juraj Ráďanský, odborný asistent Univerzity ELTE a odborný spolupracovník ústavu. V druhej sekcii, určenej pre druhú a tretiu vekovú kategóriu, posudzovali odbornú úroveň prác a ich prezentáciu Julia Sabová-Marloková, riaditeľka základnej školy s materskou školou v Mlynkoch, a Eva Horvátová-Farkašová, penzionovaná odborná asistentka z Pedagogického inštitútu Jána Vitéza z Ostrihomu. V prvej kategórii sa na prvej priečke umiestnil žiak základnej školy z Nového Mesta pod Čiatrom Zádor Tóth. Pripravujúcou učiteľkou bola Dagmar Kötelešová. Ako druhá skončila Hanna Gréta Bajus z Nového Mesta pod Čiatrom a pripravujúca učiteľka bola Lila Curišová. Tretie miesto obsadila Šára Čilla Satmári zo Sarvaša. Pripravujúcou učiteľkou bola Jana Brhlíková. Pre súťažiacich boli pripravené aj osobitné ceny a tie získali Elizabeth Siksai Flora z Nového Mesta pod Čiatrom, pripravovala ju učiteľka Viera Mohajová. Ďalšiu osobitnú cenu získala Timea Tótová zo Slovenského Komloša, ktorú pripravovala učiteľka Viera Krajčová. V druhej kategórii, v ktorej súťažili gymnázisti, sa umiestnili na prvom mieste Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby, ktorej mentorkou bola učiteľka Zuzana Benková. Na druhom mieste skončil Marcel Pintér z Budapešti, ktorého pripravovala pani učiteľka Marcela Šomodiová. A tretie miesto obsadil Alex Konc z Budapešti, ktorého pripravovala pani učiteľka Monika Sabová. Osobitné ceny v druhej kategórii získali Nora Čataji z Bekeskej Čaby, pripravujúca učiteľka Zuzana Benková, a Fanny Belicaji z Budapešti, ktorú pripravovala Monika Sabová. V tretej kategórii, teda v kategórii univerzitných poslucháčov, na prvej priečke sa umiestnil Marcel Gergő zo Segedinskej univerzity. Pripravujúcim učiteľom bol Ladislav Ďorď. Druhé miesto obsadil Bálint Juhás z ELTE z Filozofickej fakulty, ktorého pripravoval Juraj Ráďanský, a na treťom mieste skončila Boglárka Brachna z Elte. Pripravovali ju Peškely Kerbence. Všetkým oceneným samozrejme k ich úspechu blahoželáme aj my z redakcie. A po pesničke už sa dostaneme k rozhovorom.

0: Milí poslucháči, je 24. apríla 2026 a sme na 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ktorú usporiadal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolégiom v Bekeskej Čabe. Oslovujem porotcov prvej sekcie a prvej vekovej kategórie Annu Ištvánovú, odbornú asistentku na katedre slovanských filológií Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a Juraja Ráďanského, odborného asistenta na Univerzite ELTE a odborného spolupracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Takže ako ste spokojní s prezentáciami žiakov základných škôl?
1: Zvedavo sme čakali na to, že aká bude obhajoba súťažných prác, lebo dávno sme nemali možnosť na osobné stretnutie. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku organizoval túto súťaž viackrát počas pandémie, ale vtedy sme mali vynechať ústne kolo, takže určite to bola nová výzva pre žiakov, keďže nevideli príklady, ale samozrejme pedagógovia už majú prax, vedia, že čo očakávame na tejto súťaži. V prípade prvej kategórie, teda v generácii základoškolákov, vždy sa bojím, že tá súťaž je trošičku ťažšia, lebo nepohybujem, ale vždy sa bojím, že či deti zvládnu napísať vedeckú prácu, nie samozrejme akademickú prácu, ale či majú záujem o vedu a či vedia sformulovať text, ale našťastie máme pozitívne skúsenosti. Naozaj realizovali nejaký malý výskum, čo môžeme očakávať od tejto vekovej skupiny. To mohlo byť interview, alebo preštudovali aj oni odbornú literatúru, najmä práve tie knihy, ktoré vydávali, keď v škole mali výročie, tie boli hlavné zdroje. Potom prekvapilo nás pozitívne, lebo nevideli sme iba tú obhajobu, ale dostali sme aj kultúrny zážitok, lebo v tomto roku téma bolo školstvo 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku, keďže nedávno sme mali toto jubileum. A deti dostali na to možnosť, aby pripravili prácu o tej téme našej národnosti, ktorú určite poznajú, a to je národnostné školstvo. Viacerí vyzvihli to, že aké krúžky, aké tábory sú v škole, mali osobné skúsenosti, spievali, hrali na citáre, takže mali sme naozaj aj umelecký zážitok dnes.
0: Ktoré práce by ste vyzdvihli, čo podľa vás bolo najodbornejšie a najlepšie aj prednesené a obhájené?
1: Ja by som vyzvihol tie práce, v ktorých súťažiaci realizovali nejaký výskum. To môže byť dotazníkový výskum, interview, alebo aj to pozitívne hodnotím, keď mali nejakú odbornú literatúru. Ja by som povedal ako veľmi pozitívny príklad študentskú prácu Zádora Tóta, on je žiakom v základnej škole v Novom meste pod Šiatrom. Naozaj robil aj dotazníkový výskum, aj preštudoval odbornú literatúru, interviu robil, takže a to všetko prezentoval aj v ústnom kole. Ale naozaj dobre boli aj tie súťažné práce, ktoré boli o krúžkoch v školách. Mohli sme spoznať ľudové krúžky v slovenskej základnej škole v Sárvaši od žiačky Šári Čili Satmári, alebo aj od žiačky Hanny Gréty Bajus, ktorá tiež chodí do Nového mesta pod Šiatrom do základnej školy. A potom mohli sme vidieť, spoznať životnú dráhu pedagógov, memoáre. Deti krásne mohli porovnať, že aká bola škola v minulosti, aká je v súčasnosti, čo sa im páči v škole. Tak ja to som hodnotil, keď bol tam nejaký úvod, že o čom chcú písať. A to som očakával, aby mali nejaký vlastný názor o tom, čo sa naučili, alebo o tých informáciách, ktoré získali v rámci prvého kola.
0: Druhou porotkyňou tejto skupine bola Anna Ištvánová. Čo sa týka samotnej prezentácie, vás čo zaujalo?
2: Ja si myslím, že oni boli všetci veľmi, veľmi šikovní. Veľmi som sa tešila, že skoro každý mal prezentáciu, takže PPTčko, krásne fotky tam dali. Aj mne sa páčili tie práce, v ktorých mali niečo, akože zaspievali alebo ukázali nejaký ľudový nástroj, takže tie boli, ktoré boli také farebné.
0: keď prečítate si ich práce, dostávate sa do kontaktu aj s ich vedúcimi pedagógmi?
2: Nie nikdy. Vidíme, že kto im pomáhal, akože kto bol mentorom, ale nie vôbec. My prečítame tieto práce, je tam ich meno, aj meno učiteľov, ale inak nie.

0: Aj naďalej hodnotia obhajoby študentských vedeckých prác porotcovia súťaže Juraj Ráďanský a Anna Ištvánová.
1: Akým spôsobom môžu skúmať a potom spracovať tie jednotlivé témy?
2: Vždy tak vypíšeme súťaž, že tu sú tri vekové skupiny a samozrejme jednotlivé vekové skupiny majú iné požiadavky sledom na obsah alebo samozrejme nemajú písať žiaci v prvej kategórii až takú dlhú prácu ako v druhej alebo v tretej. Takže žiaci v našej kategórii písali obyčajne 5 strán, 6 strán a dali k tomu aj prílohu fotografií. Okrem toho vždy odporúčame súťaž žiacim samozrejme aj pedagogom, lebo aj pedagogovia čítajú výzvu, aby nezabudli používať odbornú literatúru, aby upozornili svojich žiakov na to, že ako treba správne citovať literatúru, ako treba uviesť zdroje. A čo je tiež dôležité, aby v práci napísali, že čo chceli skúmať, akým spôsobom to skúmali, aby mali nejaký záver na konci práce. A čo sa týka ústneho kola, PPT prezentácie neboli povinné, ale skoro všetci mali takúto prezentáciu. A pri tomto bode ja si myslím, že to je najdôležitejšie, či tí žiaci vedeli alebo mohli vyzdvihnúť hlavné myšlienky práce v 5 minútach, alebo že mohli selektovať údaje, to je tiež dôležité.
1: Je možné, že sa pri spracovávaní témy využívajú umelé inteligencie, bolo by to poznať?
2: Ja si myslím, že v mojej kategórii nie. Ja také práce som čítal, ktoré sú na úrovni žiakov. Naozaj o tom písali, že ako vyzerá naša škola, aké triedy tam máme. Boli tam interviu, takže tam boli samozrejme aj myšlienky respondentov. To som si všimol najmä pri študentoch na univerzite, že využívajú možnosti umelej inteligencie. Samozrejme očakávame vlastné myšlienky a vlastný výskum súťažiacich, ale ja si myslím, že aj ako zdroj informácie, alebo keď niekto na to používa, či som to napísal správne po slovensky, alebo nie. Ale samozrejme, aj, lebo nie len umelá inteligencia, ale aj pripravujúci pedagógovia v tom pomáhajú, ale niekedy samozrejme tí starší študenti pracujú samostatne, nekonzultujú vždy, takže niekedy sám mám problémy, či je to správne, či to nie je správne, tak čo na to povie umelá inteligencia.

0: Juraj je Ráďanský, dnes sedel v porote, ale keby sme sa vrátili o niekoľko rokov naspäť, tak by sme ho našli medzi žiakmi súťažiacimi. Áno, na to sa presne pamätáme, aj v našom archíve by sme možno našli rozhovor alebo záznam takejto prezentácie. Ako na tie roky si pamätáte?
1: Pamätám si, na tom viackrát som bol súťažiacím. Práve vtedy začali organizovať takéto súťaže vo výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku. Bol som na prvej súťaži práve tu v Bekeskej Čabe, ale vtedy v Slovenskom dome. Neskôr v Budapešti, v Komloši, lebo súťaž je zorganizovaná aj v iných inštitúciách. A robil som to ešte aj v tretej vekovej kategórii ako študent na univerzite. Ja si myslím, veľkým rozdielom, pamätám si na to, že raz som písal prácu o tom, že ako postavili železničnú trať v Sárvaši. A hľadal som zdroje miestne noviny, ktoré vtedy ešte boli na mikrofilmoch. A teraz je to, že máme všetko digitalizované, takže ten výskum ide rýchlejšie, netreba ísť do knižnice, sa môžem doma preštudovať taký materiál, tak je to veľkou zmenou. A okrem toho, že máme novšie databázy ako Arcanum, ja som pracoval teda z prvou kategóriou, takže samozrejme tí žiaci ešte nebudú hľadať informácie v takejto databáze, ale máme aj to k dispozícii v súčasnosti. A čo je veľkým rozdielom, že my sme mali také šťastie, že mám takú skúsenosť, že aj keď sme už doma nerozprávali po slovensky, napríklad v mojom prípade, mali sme takých starých rodičov alebo takých informátorov, ktorých sme mohli osloviť. A teraz je to oveľa ťažšie, že často to vidím, že deti nemajú z domáceho prostriedka skúsenosti a práve preto sme im teraz dali takúto tému, lebo tú slovenskosť môžu prežiť alebo zažiť iba v národnostnej inštitúcii.

0: Aj naďalej hodnotia obhajoby študentských vedeckých prác porotcovia súťaže Juraj Ráďanský a Anna Ištvánová.
1: Študenti napísali aj to, že oni aké skúsenosti majú v škole, že chodia do divadla, že oni hrajú a sú spolu a že čo sa naučia v škole, že sú spolu a prežívajú tú spoločnosť. Takže aj preto bolo dobré, že nielen, že aká je škola, že minulosť, že spoznávajú to prostredie, ale aj to, že čo všetko robia teraz a oni spolu a to, čo zažívajú a prečo im je to dobré. Ja si myslím, že aj preto to bolo také milé a dobré a preto videli sme na nich, že sa cítia dobre, že sa usmievali, že hovorili o tom, že čo im prináša škola, že sa hrajú v škole, že spolu spievajú, že tancujú a že je to dobré. Ja si myslím, že to sme to videli teraz.
0: To je vlastne veľké pozitívum. Áno, Juraj Ráďanský teda bol v porote u základu školákov. Ale s vami prišli aj študenti univerzity, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, samozrejme vo vyššej kategórii. Koho ste priviedli?
2: Ja som mal jedného študenta, ktorý študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Loránd Eötvöse v Budapešti. Volá sa Bálint Juhász, on je z Gyurku a okrem toho on býva v odbornom budapeštenskom slovenskom odbornom kolégiu, takže preto ho poznám lepšie. A on mal istú osobnú skúsenosť o tom, že ako treba vyučovať, lebo jeden rok pracoval popri univerzite v základnej škole v Gyurku, učil na nižšom stupni a ja som mu navrhol, že by mohol písať prácu o tom, že ako môže vyučovať miestne slovenské kultúrne hodnoty v rámci v predmetu slovenskej vzdelanosti, aby žiaci v tej dedine spoznali, že aká bola ich minulosť, nielen to, čo je v učebniciach, ale čo je tá domáca kultúra. Bol som spokojný, lebo dá som mu odbornú literatúru, ktorú reštudoval. Ja si myslím, že krásne sumarizoval, že odkedy máme predmet slovenskej vzdelanosti, aké dôležité milníky boli, ako zmenili NAT a ďalšie tie osnovy. To mal spracované a potom analyzoval školu v Gyurku a písal aj o problémoch, že nielen slovenské deti sú tam v škole, v tomto regióne je silná aj rómska komunita, takže treba tú slovenskú kultúru prezentovať aj rómskym deťom. A potom boli konkrétne príklady z etnografickej odbornej literatúry, že aké zvyky, aké kalendárne obyčaje sú v Gyurku a to, ako môžu vyučovať v rámci predmetu slovenskej vzdelanosti.
0: Máme z tohto ročníku súťaže nejaké ponaučenie?
2: Ešte som nečítal ďalšie práce, iba v svojej kategórii. Teda čítal som práce žiakov základných škôl a určite treba rozmýšľať nad tým, že ako treba naučiť žiakov, že ako treba robiť výskum. To je starým problémom, lebo že ako treba sformulovať text, aby ten bol text rozumiteľný, komplexný. Lebo to som si všimol aj v rámci prezentácií, že mali dobré myšlienky, ale niekedy ten celok akoby chýbal, že raz rozprával o jednej problematike, potom o druhej, ale nerozumel som tomu úplne, že prečo začal rozprávať o inom probléme. A tak to je dôležité, aby tie texty boli také komplexnejšie niekedy. Aby tam bol osobný názor, ale ja si myslím, že viac menej žiaci splnili tieto požiadavky teraz.
0: Tak takto hodnotili porotcovia prvej súťažnej kategórie Juraj Ráďanský a Anna Ištvánová prezentácie prác 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku ešte pred vyhlásením výsledkov.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Do vyhlásení výsledkov 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku chýbalo niekoľko minút a na chodbe slovenskej školy v Bekeskej Čabe už netrpezlivo čakali žiaci a ich mentori.
2: Volám sa Zádor Tút. Moje práca sa volá Školské divadlo v národnostnej škole.
1: A to prečo si si vybral túto tému?
2: Túto tému som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy, pomáha prekonávať slovenský jazyk a kultúru a prináša radosť z vystupovania.
1: To znamená, že aj ty si vo vašom divadelnom súbore?
2: Áno.
1: Koľko rokov hráš?
2: Dva roky sa hrám.
1: Aké postavy hráš?
2: Rád hrám veselé postavy.
1: A v akých rozprávkach?
2: Volá sa Ďuro Trulo. Minulý rok som hral Múdry Maťko, som hral hlavnú úlohu Maťka a tento rok som hral Ďura Trula. Maťko je múdry a Ďuro je hlúpejší chlapec.
1: Kedy budete hrať teraz?
2: Tento rok v máji v Sarvaši.
1: Budú deti deťom, takže ano. Idete. Pravda? Už si bol?
2: Bol som minulý rok.
1: Tak Marka Telešová, pani učiteľka, ktorá žiaka priviedla, pripravila na túto súťaž a vedie dramatický krúžok v Novom meste pod Šiatrom na slovenskej škole. Takže ako vy ste spokojná s výstupom, prezentáciou?
3: No ja len potvrdzujem slova Zádora. Tak ako on povedal, že bol spokojný, ja som mu to povedala tiež po vystúpení, že ho veľmi chválim, pretože pripraviť sa na takúto súťaž, to nebolo také jednoduché, lebo to nevzniká z jedného dňa na druhý, ale na to sa treba pripravovať. Koniec koncom teda on ešte mal predtým jednu súťaž minulý týždeň, bol na súťaži OATV, čiže celoštátna súťaž o slovenského jazyka, literatúra zo slovenskej vzdelanosti, no a práve na slovenskej vzdelanosti tiež prezentoval jednu takú rozprávku, ktorá sa viaže ku mestu Nové mesto pod Šiatrom, no a tam tiež bolo toho textu viacej a to sa všetko teda dokázal naučiť a ja som vyslovia taký veľký obdiv, lebo možno, že ja by som mala problém sa toľko veľa textu naučiť.
1: Pani učiteľka, videli ste aj výstupy ostatných. Čo vás zaujalo, alebo vôbec ten prístup žiakov? Aký sa vám zdá, splňuje to vaše očakávanie?
3: Myslím, že nebudem nič nové hovoriť. Každý, kto tam bol, tak videl, že boli deti, ktoré boli lepšie pripravené a slabšie. Možno by som odporúčala tým, ktorí pripravovali žiakov, hlavne to, čo to bolo slabšie, že radšej by som nepustila toho žiaka na súťaž, ako by podal takýto výkon, lebo nemyslím si, že to je dôstojné.
1: Nemyslíte si, že v tom zohrala aj svoju úlohu práve tréma?
3: No veď tréma je jedna vec. Trému máme všetci. Každý, kto niečo prezentuje, tak má trému. Ale pokiaľ mám aj trému a nie som dostatočne dobre pripravená na to vystúpenie, tak to je dvojnásobná taká prehra, by som mohla povedať. Čiže možno, že mne by zobrala nejakú chuť do ďalšieho takéhoto vystúpenia.
1: Tu máme ďalšiu súťažiacu.
4: Volám sa Hanna Gréta Bajus, som žiačka 7. ročníka v dvojazyčnej maďarsko-slovanskej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom.
1: Prečo si sa rozhodla napísať túto prácu a prísť súťažiť?
4: Preto, lebo rada hrám na citare, spievam, rada mám ľudové piesne.
1: Rada spievaš, rada hráš. V nejakom súbore?
4: Áno, Žlté drozdy, citarový krúžok.
1: A dnes, ako si sa cítila pri súťaži, mala si trému?
4: Nie.
1: Ako sme sa neskoršie dozvedeli, Zádor Tót získal prvú cenu a Hanna Gréta Bajusová sa umiestnila na druhej priečke. Obaja sú žiakmi slovenskej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Pripravovali ich učiteľky Dagmar Kötelešová a Lila Dzurišová.

0: A máme tu ďalších súťažiacich z Nového mesta pod Šiatrom, ktorých priviedla pani učiteľka Viera Mohajová.
1: Volám sa Flora Sixoi, chodím do 7. ročníka slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom. Túto prácu som sa rozhodla napísať hlavne preto, aby som trochu viac preskúmala milosť mojej školy, ktorú mám tak rada.
0: Čo bolo výsledkom tvojho skúmania? Na čo si prišla?
1: A výsledok môjho skúmania, že slovenská škola v Novom meste pod Šiatrom mala a ešte stále má veľké opodstatnenie, pretože v rámci maďarska zastáva dôležitú úlohu týkajúce sa uchváva slovenskej identity.
0: Si spokojná so svojím výstupom?
1: Trošku som bola rýchla, ale áno.
0: Sixai Flora Elizabeth z Nového mesta pod Šiatrom získala osobitnú cenu. Jej pripravujúcou učiteľkou bola Viera Mohajová a samozrejme aj jej položím niekoľko otázok. Klasicky sa stretávame pri takýchto príležitostiach nielen na divadelných predstaveniach, kam práve prinášate deti dramatickým krúžkom, ale aj na takéto súťaže ich pripravujete. Takže teraz, ako vy ste spokojná, je vlastne už po prezentácii, po celých prípravách.
2: Ja si myslím, že prístup našich detí bol celkom dobrý. Pravidelne sa zvykneme zúčastňovať tejto súťaže. Teda pozitívne sa k tomu stavajú, vyberú si svoju účasť aj na príprave celého toho projektu. No a potom samozrejme, že veľmi svedomite sa pripravujú. Hlavne na túto súťaž, teda na tento deň, kedy musia vystúpiť s tou prácou a obhajiť si tú prácu.
0: Nakoľko sú samostatní pri týchto prípravách, spracovaní, vo vyberaní témy?
2: Tak vo vyberaní témy im zvykneme trošku poradiť za to, aby vedeli aj ich trošku tak na začiatku pohnúť, že ktorým smerom sa treba vybrať, ale ja si myslím, že tak spoločne na tom pracujeme, by som povedala spoločne, lebo

0: takú prácu, alebo s tými deťmi takú prácu urobiť, ktorú sú schopní prezentovať sami. Lebo prečítať to, tak ja rozumiem, ani to nie je ľahké, samozrejme. No ale tak radšej by som povedala, že trošku kratšie alebo trošku bližšiu tému tomu dieťaťu. A nech sa to naučí, áno, však prečo nie?
1: Aké sú vaše aktivity ďalšie teraz v tomto období, v tomto čase? Blíži sa aj koniec školského roka, istotne máte veľa práce.
0: Tak blíži sa koniec roka, no keďže som zástupkyňou, tak samozrejme práca v robote je vždy celkom náročná. No ale teraz prídeme s kolegyňou ešte aj do Sarvašu za chvíľu, na začiatku mája, 8. 9. mája. A zase ideme prezentovať našu školu samozrejme, ako každý rok. No potom sa pripravujú letné tábory v škole, čiže a ešte aj tábory, teraz sme dostali ponuku aj celoštátnej slovenskej samosprávy, teda veľmi pekné, fakt veľmi pekné ponuky sme dostali na táborové možnosti.
1: Čiže a tie zvyknete využívať.
0: Áno, snažíme sa ich využiť. A, lebo napríklad tieto deti, čo tu teraz máme, tak tie predpokladám, že sa budú pripravať na rok na jazykovú skúšku, takže oni by boli veľmi vhodní adepti do týchto táborov, lebo by sa mohli zdokonaliť v tej slovenčine.

0: Milí posluchači, a na záver zvukovej montáže zo 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku si vypočujme víťaza prvej kategórie.
1: Na známosť sa všetkým dáva, že náš cisár, pán mladých chlapcov, na vojnu povoláva. Dobrý deň, volám sa Zádor Tut. Som žiakom 7. ročníka dvojjazyčnej Maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Svoju prezentáciu som začal krátkym úryvkom z jednej našej divadelnej rozprávky.

0: Mudri Maťko a blázni, kde som hral hlavnú úlohu Maťka. Moja práca má názov Školské divadlo v národnostnej škole. Túto tému som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy. Pomáha prekonávať slovenský jazyk a kultúru a ja som členom školského divadelného kružku, tu som práve ako Mudri Maťko, a prináša zážitky, skúsenosti a priateľstva. Divadlo v škole má veľký význam. Pomáha rozvíjať tvorivosť, fantáziu, zlepšia komunikačné schopnosti, učí spolupráci a pomáha prekonávať trémy. Cieľom mojej práce bolo zistiť, akú úlohu má školské divadlo v národnostnej škole a aký význam má pre žiakov. Pani učiteľka, vo svojej práci som si položil tri otázky, napríklad, aké aktivity zahrňuje školské divadlo, aké význam má divadlo pre žiakov a čo sa žiaci prostredníctvom divadla učia. Školské divadlo je tvorivá umelecká činnosť. Žiaci sa pri ňom učia správne hovoriť, spolupracovať v kolektíve a byť zodpovední. Na našej škole pôsobí divadelný súbor Perivla, ktorý má tradíciu viac ako 20 rokov. Divadelný súbor vystupuje na školských podujatiach a zúčastňuje sa aj divadelný prechliadok, kde ti deťom sa praší. Divadelný súbor založila pani učiteľka Viera Mohajová a od roku 2013 vedie súbor Dagmar Kozanešová. Divadelný súbor získal viacero ocenení. Medzi najväčšie úspechy patrí prvé miesto na predstavenie o zmiznutom a cena za najlepšie predstavenie Núdny Maťko a blázni. Príprava divadelného predstavenia má viac krokov. Najskôr sa vyberie scenár, potom rozdelenie roli, pravidelné skúšky, príprava kulisa kostýmov a verejné vystúpenie. Pri spracovaní práce som použil pozorovanie divadelných kľúšok, rozhovory s učiteľkami a dotazník medzi členmi divadla. Pani učiteľkám som položil niekoľko otázok, napríklad, prečo ste založili divadelný kľúšok, aký význam má divadelný kľúšok pre žiakov, s akými významy ste sa stretli, čo vám osobne priniesť do vedenia divadelného kľúšku, aký význam má školské divadlo pre našu školu, prečo je dôležité zapájať žiakov do divadelných aktivít, ako vznikajú divadelné scenáre a aké úspechy dosiahol kľúšok. Ďalšiu metódu po dotazník medzi členmi divadla, ktorí sa zúčastňujú na predstavenia a ktorí vyjadrujú v dotazníku svoje názory a skúsenosti. Dotazníku vyjadrilo názor 14 aktuálnych členov školského divadla. Otázky a odpovede sú uvedené v následovnom grafe. Prvý graf odpovedalo 14 žiakov, 2 chlapci, 12 dievčat. Druhý graf. V divadle pracujú 5 piataci, 3 šiestačky a 4 siedmaci. Tretí graf. Ako dlho navštevuješ divadelný kružok? 4 žiaci odpovedali prvý rok, 4 žiaci odpovedali druhý rok, 3 žiaci odpovedali tretí rok a 3 žiaci odpovedali viac ako 3 roky. Štvrtý graf. Prečo si sa prihlásil do divadelného kružku? 10 žiakov odpovedalo, zaujíma ma herectvo, 4 žiaci odpovedali, chcel som prekonávať trému, 5 žiakov odpovedalo, odporučil tu učiteľka a 7 žiakov odpovedalo, kvôli vystúpeniam a súťažiam. 5. graf, ako sa ti pracuje v kružku? 12 žiakov odpovedalo, veľmi dobre a 2 žiaci odpovedali, väčšinou dobre. 6. graf, čo ti dáva práca kľúšku? 6 žiakov odpovedalo väčšie sebavedomie, 14 žiakov odpovedalo lepší prejav v slovenskom jazyku, 3 žiaci odpovedali nové priateľstva, 6 žiakov odpovedalo skúsenosti s vystupovaním na javisku a 7 žiakov odpovedalo zodpovednosť a disciplínu. 7. tak, chcel by si pokračovať v divadelnú kľúšku aj budúci rok? Väčšina odpovedala áno. Z pozorovania, z rozhovorov a dotazníka som zistil, že divadlo zlepšuje komunikáciu v slovenčine pomáha prekonávať trému, rozvíja seba dôveru a učí spolupráci a zodpovednosti. Na záver môžem povedať, že školské divadlo má veľký význam pre našu školu. Rozvíja osobnosť žiakov, podporuje slovenský jazyk a kultúru a prináša radosť z vystupovania. Fotografie z predstavení Čipková Boženka, Múdry Maťko a Blázni, tu som ja. Juro Trudov, Kumotra Smrk, po 12 mesiačikov a dvoja bratia. Robil som rozhovory s učiteľkami, študoval som školský archív a hľadal som informácie na internete, a čítal som ľudové noviny a čítal som knihy 70 rokov slovenskej školy v Novom meste pod Šiachom.
1: Milí poslucháči, počuli ste záznam z prezentácie súťažnej práce žiaka Slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom Zádora Tóta, ktorý získal za svoj výkon prvú cenu. Pripravovala ho pani učiteľka Dagmar Telešová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.

0: Milí poslucháči, ako sme vás už informovali, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, Základnou školou, Materskou školou a kolegium v Bekeskej Čabe usporiadali 24. apríla 2026 prezentáciu a slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže pod názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Prezentácia prác a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v priestoroch Slovenského gymnázia, Základnej školy, Materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe. V tomto roku si svoje vedomosti a zručnosti prišlo zmerať celkovo 22 súťažiacich, 8 žiakov zo základných škôl, 8 študentov gymnázií a 6 poslucháčov univerzít. V druhej sekcii, určenej pre druhú a tretiu vekovú kategóriu, posudzovali odbornú úroveň prác a ich prezentáciu Julia Sabová-Marloková, riaditeľka základnej školy s materskou školou v Mlynkoch, a Eva Horvátová-Farkašová, penzionovaná odborná asistentka z Pedagogického inštitútu Jana Vitéza v Ostrihome.
1: Ja si myslím, že dnešný deň bol veľmi úspešný. Zo 14 písomných prác sme počuli 12 prednášok, 7 referátov od gymnazistov a 5 referátov od študentov univerzít. Ja si myslím, že boli šikovní, niektorí však mali trému, ale v podstate ja som veľmi spokojná. Hovorili o rôznych zaujímavých témach, teda som presvedčená, že aj diváci majú osoh z dnešného dňa. Každý sa naučil dnes niečo, lebo počuli sme rôzne informácie, rôzne poznatky, takže ja som veľmi pozitívna.
0: Podľa akých kritérií ste hodnotili?
1: Áno, tak ja by som hovorila o kritériách hodnotenia písomných prác. Tak ja som hodnotila na základe 6 kritérií. Téma a obsah, štruktúra, použitá literatúra, jazyk a štýl, formálne požiadavky a kreativita. To boli moje kritérie, keď som čítala a hodnotila písomné práce. No a dnes...
0: Záleží samozrejme aj na samotnej prezentácii, či s tým ste boli spokojní, lebo boli niektorí, ktorí mali veľmi dobrú prácu, ale čítali ju, boli aj takí, ktorí vedeli naspamäť reagovať, aj odpovedať a prezentovať.
1: Áno, s tým súhlasím. Však boli takí súťažiaci, ktorí voľne rozprávali a to si ja veľmi vážim. Ja si myslím, že to znamená plus oproti tým súťažiacim, ktorí všetko čítali. Teda nemôžem hovoriť, že práve a v každom prípade tí súťažiaci boli dnes najlepší, ktorí písali najlepšie práce.
0: Julia Marloková, aký je váš názor na tieto, dalo by sa povedať, aj výskumné práce mladých?
2: Mne sa tiež páčili tie témy, ktoré si vybrali súťažiaci, počnúc od historických faktov jednotlivých slovenských dedín, od, neviem, napríklad moderného jazyka, alebo používania moderného jazyka, až po folklór.
1: Mne sa veľmi páčili tie práce, ktorých študenti písali o takých témach, ktoré sú im veľmi blízke. Napríklad, že študentská samospráva v ich škole, alebo slovenské priezviská študentov v ich škole. V tomto prípade škoda, že nepočuli sme prezentáciu, lebo ten súťažiaci sa dnešného kola nemohol zúčastniť. A veľmi sa mi páčila aj práca, v ktorej študentka písala o súťažiach, ktoré sa konajú po slovensky. A tam vymenovala všetky tieto súťaže, aj výsledky tých súťaží. Teda ja si myslím, že to bola veľmi podarená práca.
2: Aby som nadväzovala na predsedničku našej komisie, tak by som pridala ešte to, že ja úplne súhlasím s ňou v tom slova zmysle, že tie práce boli najhodnotnejšie aj pre mňa a najcennejšie, ktoré vychádzali z toho, že študenti mali svoju osobnú skúsenosť. Napríklad, ak boli, napríklad jedna študentka bola členkou folklórnej skupiny a aj dodnes je jej členkou a spracovala históriu a dnešný stav tejto folklórnej skupiny, alebo už spomínaná študentská samospráva. A tiež jeden študent spracoval, ako naučiť deti v základnej škole na nižšom stupni v 4. ročníku na slovenské reálie alebo na tradície, z akého pohľadu treba pristupovať a ako spracovať na hodine slovenského jazyka napríklad miestne tradície v Ďurke konkrétne.
3: Pravdepodobne to je deťom úplne najbližšie. Školské prostredie a tieto krúžky divadelné, hudobné, tanečné, pravda?
2: Áno, samozrejme.
3: Počuli sme, najlepšie osvojujú, nielen jazyk.
2: Áno, počuli sme aj o mimoškolských aktivitách, čiže nielen o vyučovacích hodinách hovorili, ale všetko sa snažili shrnúť, čo všetko sa odohráva v školách, pretože škola je v dnešnej dobe už tým areálom, kde sa slovenský jazyk zachováva asi najviac, keď hovoríme o mládeži. O mladých ľudí.
3: Áno, vy obidve ste vlastne učiteľky, pedagogičky, možno, že pre vás je to práve inšpiratívne aj k vášmu povolaniu.
2: Áno, samozrejme.
3: Toto premýšľanie detí, čo vlastne vedia využiť, čo ich motivuje a tak ďalej.
2: Áno, a veľmi zaujímavé bolo tiež, že jedna študentka spracovala životnú dráhu svojej bývalej učiteľky zo základnej školy, ktorá ju inšpirovala, táto životná dráha ju inšpirovala k tomu, aby sa ona sama prihlásila potom na ďalšie štúdia. A pevne veríme, že z nej bude učiteľka slovenského jazyka a literatúry.
0: Počuli ste hodnotenie poroty pre druhú a tretiu kategóriu súťaže Juliu Sabovú, Marlokovú a Evu Horvátovú, Farkašovú.

0: Volám sa Bálint Juhász, som z Gyurku.
1: Prišiel si obhájiť svoju prácu. Čo si spracoval?
0: Miestna tradičná kultúra vo vyučovaní slovenskej vzdelanosti v Gyurku.
1: Čo ťa motivovalo k tomu, aby si toto spracoval?
0: No, minulý rok mal som možnosť na to, aby som vyučoval deti na mojom základnej škole. A asi to.
1: Čiže ty si vychodil túto základnú školu v Gyurke?
0: Áno.
1: A ako som postrehla, vypočula som si tvoju prácu, že si sa opieral o kultúru, ktorú by bolo dobré zapojiť do vyučovacieho procesu. Ty s tým máš teda prax?
0: No, teraz tancujem na folklórnej skupiny v Lipe. A zaujíma ma to.
1: Baví ťa to?
0: Áno, áno.
1: V čom ti to pomáha? Napríklad rozvíjanie sa v slovenskom jazyku.
0: Počúvam slovenské hudby, aj ľudové hudby. Aj to zvyknem prekladať v mojom hlave.
1: Čo si myslíš, ako sa ti podarila táto prezentácia?
0: No, najprv myslel som, že nebolo to tak dobre, ale už počul som gratulácie, takže podľa mňa dobre to bolo. Neviem, uvidíme.
1: Koľko si venoval času spracovaní tejto témy?
0: No, písomná časť asi 2 mesiace alebo 3. A teraz slovná časť bol 2 týždne.
1: Dostali ste aj od poroty otázku, pravda?
0: Nedostal som otázku, len poznámky, že mal som pár chýb a len toľko.
1: Vo svojom výskume. Čo si využil?
0: Prečítal som odbornú literatúru a potom...
1: Akú odbornú literatúru?
0: Bol napríklad jedna kniha o Gyurke a jedna knihu z údolia Galgy. Je jedna kniha o slovenskej vzdelanosti. Také som prečítal. A potom urobil som poznámky. Preložil som do slovenčiny. A potom napísal som.
1: Ty teraz študuješ v Budapešti. A čo?
0: Áno, slavistiku. So špecializáciou slovenčinu ako národnostný jazyk.
1: A kto sú tvoji profesori?
0: Doktor Kišová Viktória. Ona učí slovenčinu. Eva Časariová. Ona učí jazykoveda. A minulý rok učila ma Anna Ištvanovú. A to ako.
1: Teraz pri spracovaní tejto práce ti pomáhali nejakí pedagogovia?
0: Juraj Ráďanský. On bol môj mentor. Áno.
1: Aké sú tvoje plány do budúcnosti?
0: No, chcem byť učiteľom, takže po bakalársku chcem ísť na magistersku a potom chcem robiť ešte krátkocyklusný učiteľský odbor, robiť cyklušu tanáriky, neviem, ako je po slovensky.
1: A čo by si chcel vyučovať?
0: No, chcem slovenská vzdelanosť, slovenčinu ako jazyk, alebo keď budem na tej úrovni, tak chcem literatúru.
1: A už vieš aj, na ktorú školu by si išiel?
0: V Gyurku.
1: Viažeš sa k svojej rodnej obci?
0: Áno, áno. Najprv tam a potom možno, že do Budapešti. Uvidíme. Uvidíme.
1: No, to je celkom vzácne, lebo mladí ľudia sa neveľmi vracajú do rodnej obce, pravda?
0: Áno, ja veľmi mám rád Gyurk. Ja nechcem byť v Budapešti, ja chcem byť v Gyurku.
1: Juhász Bálint, ktorý súťažil v tretej kategórii, sa umiestnil na druhej pozícii.

0: Milí poslucháči, je 24. apríla a sme ešte stále na 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Usporiadal ju Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, Základnou školou, Maďarskou školou a kolégiom Pekeskej Čabe. Oslovujem víťaza tretej kategórie Marcela Gergőa.
1: Marcel, takže už teraz vieš, ako si sa dobre umiestnil na tejto súťaži. Aký máš z toho pocit?
2: Ja si myslím, že všetko dopadlo dobre. To aj vidno na miesto, čo som získal, teda prvú cenu alebo prvé miesto. Z toho hľadiska, že som nechcel zúčastniť súťaže, nechcelo sa mi robiť, teraz už cítim úplne inak. Som už taký, ako by som mohol povedať, taký spokojný aj s tou prácou, čo som robil, aj s výsledkami samozrejme. Takže už sa teším k tomu.
1: Takže si nemal zo začiatku vôľu k tomu. Tak čo ťa presvedčilo, že si sa predsa len prihlásil na súťaž?
2: Hlavne to, že vedeli sme nájsť takú tému v rámci veľkého celku, teda národnostné školstvo. Vedeli sme nájsť takú tému, ktorá mne baví. Zaoberal som vo výskume s folklórou a etnickou identitou, takže áno. Moju prácu som napísal s názvom Folklórny život Slovákov v Maďarsku v kontexte národnostného školstva, kultúrnej pamäti a etnickej identity. Dlhý názov to je, ale ja si myslím, že to shrnie všetko, čo treba vedieť o tomto.
1: Vidím, že tu máš to rozdelené do rôznych bodov.
2: Áno, moju prácu som rozdelil na 8 bodov alebo 8 podnadpisov. Samozrejme, je tam aj ciele práce, aj ostatné veci, historické súvislosti, napríklad sťahovanie národov, to je veľmi dôležité k tomu.
1: Ale veľmi obsiahla téma.
2: Aj obsiahla téma, ale to nemôžeme z toho vynechať. Áno, potom aj tie historické súvislosti, to som už spomenul, napríklad tie migračné vlny, folklór napríklad, že čo to znamená, že aké úlohy má folklór. Ľudová pieseň samozrejme tiež je spomenutá, že aké úlohy majú tie ľudové piesne v živote napríklad aj študenta alebo človeku.
1: No a ty si študent, tak akú úlohu vidíš v ľudovej piesni?
2: Ja ako už môžem povedať, že väčší študent, takzvaný väčší študent ako vysokoškolák, pre mňa hudba by vždy bol taká voľnočasová aktivita. Aj predtým, keď som hral vo rôznych kapelách a teraz už aj venujem folklóru alebo aj hudbe. Takže teraz je už radšej pracovisko z jedného hľadiska, ale ostalo aj mimoškolské aktivity alebo voľnočasové. Ostala, áno, to samozrejme. Vždy počujeme nejakú hudbu aj v aute, aj doma. Teda bez hudby ja nemôžem ani žiť, lebo v takom prostredí som vyrastal, že vždy som bol nejak s hudbou spojený, takže pre mňa hudba symbolizuje, môžem povedať, že úplne všetko.

0: Ty vlastně studuješ v Segedině na univerzitě. Často, předpokládám, každý týždeň jdeš na Bekesku Čabu domov.
1: Áno, som tretiak v Segedinskej univerzite. Aj cez týždeň chodím domov, teda mám aj internát, ale iba raz za týždeň som tam, akože spať, lebo tak mám rozvrchy urobené, že mám iba tie jedné hodiny za deň, takže neoplatí mňa ostať tam aj viacerým hľadisk, ale to je také. A kvôli práci tiež vždy prídem domov. Napríklad aj dnes budeme mať skúšku so súborom, takže aj z toho hľadiska viackrát musím domov prísť, ale vlakom to je dosť ľahké.
0: Ale vraťme sa ešte k tejto tvojej práci, že k čomu si sa dopracoval, alebo si sa obohatil týmto zoštudovaním materiálov, čo si si uvedomil?
1: Tieto fakty, ktoré v práci som písal, tie som už poznal. Nie do takej miery ako už teraz, ale vďaka týchto literatúr, ktoré som používal pri práci, som mohol do hĺbšej miery do toho pozerať. Teda poznal som už tému, ale nevenoval som k tomu z takého hľadiska ako
0: takú
1: teraz.
0: Takú pozornosť, čiže do hĺbky sa teraz...
1: Do hĺbky, áno.
0: Počúval si samozrejme aj ostatných súťažiacich. Niečo ťa zaujalo zasa z ich pohľadu?
1: Ja si myslím, že všetci sme boli šikovní, môžem povedať. Mne najviac páčili tie prednášky, tie práce, kde boli folklór alebo veci s folklórom označené alebo spomenuté. Ja nemám rád tie suchšie témy, ktoré niektorí tam mali, napríklad ako sa môžu slovenčinu vyučovať s modernými prostriedkami. Aj to sa mi páčilo, ale ja si myslím, že chýbalo mne tam ešte niečo k tomu. Tá téma je dobrá, ale ja si myslím, že tam ešte by bolo niečo vhodné. Ale ja si myslím, že všetky práce boli zaujímavé.

0: A teraz nasleduje prezentácia víťaza.
1: Volám sa Marcel Gergő, ja som študentom Segedinskej univerzity. Dovolte mi predstaviť moju prácu s názvom Folklórny život Slovákov v Maďarsku v kontexte národnostného školstva, kultúrnej pamäti a etnickej identity. Táto téma je pre mňa osobne aj vedecky dôležitá, pretože sa dotýka mechanizmov, vďaka ktorým dokáže menšina prežiť v cudzom jazykovom prostredí stovky rokov. Vo svojej práci neopísuje folklór len ako súbor piesní a tancov, ale ako živý systém, ktorý je priamo napojený na inštitucionálne vzdelávanie a kolektívnu pamäť komunity. Hlavným cieľom mojej práce bolo analyzovať stav a perspektívy slovenskej identity v Maďarsku. Aby som to dosiahol, zameral som na tri parciálne úlohy. Po prvé, rekonštrukciu historického pozadia osídľovania Dolnej zeme. Po druhé, definovanie funkcie ľudovej piesne ako archívu kultúrnej pamäti. A po tretie, analýzu súčasného stavu školstva ako hlavného garanta zachovania jazyka. Pri práci som si vychádzal z literárnych zdrojov popredných autoriek ako napríklad Anna Dnivičanová či Eva Krekovičová, ktoré túto problematiku skúmali z etnologického a sociolingvistického hľadiska. Kľúčom k pochopeniu témy je rok 1711 a nasledujúce migračné vlny. Slováci neodchádzali len za prácu, ale prinášali si so sebou ucelený kultúrny balík. Na Dolnej zemi vznikli tzv. Jazykové ostrovy, ktoré môžeme vidieť na fotke. Pre moju prácu je dôležitý fakt, že tieto ostrovy fungovali v relatívnej izolácii. Vďaka tomu sa v obciach, ako napríklad Bekeská Čaba, zakonzervovali zvyky a jazykové formy, ktoré na území dnešného Slovenska už dávno zanikli alebo sa transformovali. Práve táto archaickosť folklóru je dnes jedným z najsilnejších identifikačných znakov. Prečo je folklór taký dôležitý pre identitu? Vychádza som z teórie, že identita minority nie je len niečo statické, ale musí sa neustále potvrdzovať. Folklór tu plní tri základné funkcie. Poprvé, identifikačnú, to znamená, že odlišuje nás od tých druhých. Integračnú, spája členov komunity pri spoločných rituáloch. A po tretie, komunikatívnu, to znamená, že cez piesne sa odovzdávajú hodnoty a historické príbehy. V mojej práci argumentujem, že ako náhle sa preruší odovzdávanie folklórnych kódov, dochádza k urýchleniu asimilácie, pretože komunita stráca svoje symbolické hranice. V kapitole o hudobnej tradícii sa venujem slovenskej ľudovej piesni. Tá na Dolnej zemi nadobudla špecifický charakter. Miešajú sa v nej slovenské texty s melodikou, ktorá bola ovplyvnená novým prostredím. Osobitnú pozornosť som venoval citare. Tento nástroj bol kedysi srdcom každej slovenskej rodiny. Dnes prežíva tzv. Renesanciu. V práci analyzujem, ako sa citara zmenila z nástroj tzv. Bežnej zábavy na nástroj reprezentatívny. Keď dnes mladý človek v Bekejskej Čabe vezme do rúk citaru, nerobí to len pre hudbu, ale demonstruje tým svoju príslušnosť k komunite. Tu sa dostávame k jadru súčasného problému. Tradičný prenos kultúry v rodinách z babky na vnúča je dnes v Maďarsku vážne narušený. Túto úlohu muselo prebrať národnostné školstvo. Napríklad Slovenské gymnázium v Bekeskej Čabe nie je len vzdelávacou inštitúciou. Ja si myslím, že je to aj kultúrne centrum. Práca dokazuje, že práve kružková činnosť, folklórne súbory a spevokoly sú miestom, kde sa žiaci reálne socializujú v slovenskom jazyku. Škola tak supluje prírodzené komunitné prostredie, ktoré v mestách už zaniká. Môj výskum ukázal, že sme svedkami transformácie folklóru. Prechádzame od folklóru ako životného štýlu k folklóru ako zaujímavé činnosti, to je tzv. Folklórny festivalizmus. Hoci je asimilácia silná, moderné formy prezentácie tradícií, napríklad cez sociálne siete alebo medzinárodné projekty so Slovenskom, dávajú nádej. Dôležité je, aby folklór neostal len v múzeu, ale aby bol súčasťou moderného života mladých ľudí, čo sa v Bekeskej Čabe momentálne úspešne deje. Na záver by som chcel shrnúť, že folklór, školstvo a pamäť tvoria v Maďarsku jeden neoddeliteľný celok. Ak chceme zachovať slovenskú identitu, musíme podporovať inštitúcie, ktoré tieto tradície držia pri živote. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
0: Počuli ste prezentáciu súťažnej práce Marcela Gergova, ktorý zvíťazil v tretej kategórii súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Tohoročnou témou bolo 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Milí poslucháči, dúfam, že ste s námi strávili príjemnú chvíľu pri príjimačoch. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám príjemné sviatky. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišegi Mišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.